0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Важно е да знаеш.
2: Добро утро, започва новият сезон на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера и избрах за начало да говорим за нещо много важно – емоциите. Защото на всеки се е случвало да избухне за нещо дребно, а после да се чуди защо е реагирал така. Или пък да получи критика и да я преживява дълго. Да попадне в конфликт и да замълчи, за да избегне скандала, а после да се ядоса, че не е реагирал. Всичко това има общо с начина, по който разпознаваме и управляваме емоциите, но и с умението да разбираме от срещната страна. Наричаме го емоционална интелигентност. И именно за нея ще си говорим в следващия час. Много ми е приятно да ви представя доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия. Здравейте, доктор Кардашева, и добре дошла в ефира на Радио Веселина.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: В началото на разговора ми се иска да обясним на слушателите на достъпен език какво всъщност означава емоционална интелигентност.
3: Емоционалната интелигентност е личната стратегия за избор на реакция и емоция, с която ние комуницираме с други. Една лична стратегия, която отразява първо това, доколко ние сме запознати с собствените емоции, какъв е нашия ресурс, до каква степен тези емоции са адекватни на конкретната ситуация. Дали трябва да реагираме бурно, дали интензитета на тази емоция трябва да е по-нисък, какво точно искаме да изразим чрез емоция. И в този смисъл бих казала, че емоционалната интелигентност е комбинация от умения и способности за използване на информацията от емоциите за адаптивни цели. Защото всяка наша емоция носи информация за историята на емоцията, за това защо точно ние преживяваме тази емоция. Тя е свързана с темите от нашето ежедневие, защо тази емоция мен не ангажира. Колко тя е свързана с миналото ми, с даден човек, с дадена ситуация. И когато ние даваме определение за емоционалната интелигентност, не можем да се сведем само до едно изречение. Това е много широк спектър от обяснения, за да стигнем до тук. Бих могла да кажа, че емоционалната интелигентност е свързана с това да управляваш емоциите си и тези на другите по много интелигентен начин. Какво означава това? Да свързваме всички наши умения с нашите емоции, по този начин да комуникираме, да изграждаме среда около себе си, да поддържаме здравословни взаимоотношения. Емоционалната интелигентност е много свързана с нашето тяло. Да можем да разпознаваме сигналите на тялото ни. Кога ние се чувстваме притеснени, кога се чувстваме в неудобно състояние. Кога имаме нужда да задоволим дадена потребност, за да се освободим от страха, примерно, и така нататък. Така че емоционалната интелигентност не само е важна за нашата комуникация, тя е важна за тялото ни, за начина, по който реагира нашето тяло. И тук, ако мога да отворя една малко по-голяма скоба, като консултант на много медицински центрове, в момента бих могла да споделя, че масово хората, които имат проблеми с здравето си, те не са органични проблеми. Това са проблеми, свързани с нерегулирани емоции. Това са проблеми, свързани с задържане на емоции. С неумението да използваме този наш ресурс по адекватен начин, както го коментирахме.

0: Емоционалната интелигентност е свързана с начин, по който ние мислим. Начинът, по който вземаме решения. Защото всяка една от емоциите ни може да промени перспективата. Може да промени начина, по който мислим. Защото тя е силно енергизиращ фактор. Тя е силата, с която ние можем да реагираме.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес за Важно е да знаеш говори доктор Антонина Кардашева, а темата е емоционалната интелигентност. За да бъдем физически здрави е важно да бъдем и емоционално здрави. И всички сме чували по-добре си кажи всичко, за да ти улекне, т.е. да изразим емоцията на момента, отколкото да трупаме всичко вътре в нас. Правилно ли е това, пречупено в контекста на емоционалната интелигентност, или зависи?
2: Правилно като норма, но тук трябва да сложим много уточнения. Защото когато имаме силна реакция вследствие на някакво предизвикателство, емоционалната интелигентност предполага да намерим подходяща стратегия за изразяване, да намерим подходящия начин да го кажем, да подберем подходящите думи, за да го кажем, а не да избухнем, да унищожим този срещу нас, само и само за да се освободим от интензитета на емоциите или от силната реактивност, която бушува в нас, след като някой ни обиди, настъпи, облъснал и така нататък. Та емоционално интелигентният подход предполага анализ, самоосъзнаване и избор. Тук бих могла да кажа, че не е правилно да приемаме, че емоционално интелигентните хора са добри само. Те са хора, които реагират по адекватен начин. Ако някой те обиди, ти също можеш да го направиш, но не със същата сила, отношение, емоция. Просто да отговориш на това предизвикателство, но с много по-премерена и подбрана стратегия. Да разшириш рамката, например, ние използваме на един такъв метод. Какво означава да разшириш рамката? Не да използваш неговите думи, а чрез своите думи да опишеш кое е било по-подходящо той да направи, защото ние знаем, че ефектът на бумеранга е много силно изразен в нашите комуникации. Българският народ казва, каквото повикал от Бога си обидил. Без емоционалната интелигентност не означава, че трябва да мълчим, да преглъщаме, да потискаме емоциите. Да, вие сте права да отреагираме, но да знаем дозата, защото ако ние отвърнем по същия начин на предизвикателството, което сме получили и силата на това предизвикателство, тогава ние ще захраним още повече конфликт. Нещо много важно, емоционалната интелигентност може да се разпознае по начина, по който ти се усещаш, когато разговаряш с даден човек. Ако усещаме награда от нашата комуникация, от разговора ни, ако усещаме удоволствието от това, че си говорим с някой, това означава, че този човек носи в себе си елементите на уменията емоционално и интелигентно да подхожда. Санкциите са другата част от комуникацията. Ако ние се чувстваме санкционирани, ако се чувстваме блокирани да изразяваме нашето мислене, нашите идеи, които е много често срещано в България, тогава имаме не само блокаж на емоционално ниво, тогава имаме блокаж на ниво познавателни системи, на ниво мислене, на ниво абстракции, анализ и така нататък.
1: Ще продължим по темата за емоционалната интелигентност след още от най-добрият микс от песни. Това е Радио Веселина. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Как да разпознаваме и управляваме емоциите си и как да изградим умението да разбираме хората срещу нас. Това е темата на Важно е да знаеш. Говорим с доктор Антонина Кардашева. В случай, в който някой ни нападне, нагруби ни, когато сме ядосани, помага ли за укротяване на емоцията, която ни я завладява, броенето до 10? Брой до 10, помисли и тогава реагирай.
2: Брой до 10 фактически и психологически означава да отложиш реакцията. Може би върши работа при определени хора. По-експанзивните хора, и тук е другата тема, която мога да споделя, че емоционалната интелигентност много зависи от темперамента на човека. Има хора, които са много експанзивни и при тях е необходимо да изградят малко повече умения, за да могат да постигнат това ниво на регулация. Докато другите, които са по-умерени, по-интроверти, те носят със себе си тази физиологична предразположеност да регулират емоциите си малко по-добре. И не можем да говорим като панацея за емоционалната интелигентност. Ние трябва да познаваме индивидуалните различия на хората. Връщам се на вашия въпрос. Ако даден човек бъде много силно нагрубен, много силно притиснат, много силно обиден, така да го наречем, реакцията може да бъде отложена с 1, 2, 3, 4. Може да бъде и използван метода, така наречения метамомент. При се и анализирай, че това е неговата емоция. Тук е много важно да споделя, че всяка емоция е наш продукт. И ако ние се заразяваме от страх, гняв, тревожност от някой друг, не случайно използвам термина заразяваме, защото емоцията има такава удобност, да направим анализ на кого е тая емоция, на която аз връщам. Защото много зависи кой ни е обидел. Защото има хора, които реагират по този начин поради лични дефицити. Те искат да бъдат забелязани, те искат да демонстрират нещо, имам предвид чрез обиди, гняв и така нататък. Но важно е ние как реагираме. Много е важно ние да се отнесем към себе си реакцията и да си кажем какво значение има. Какъв е смисъл аз да реагирам по този начин. Всяка емоция има цел. Аз какво искам да направя с този човек? Да го обидя, искам да задържа реакцията, за да му мине на него и после да си продължим комуникацията и искам да покажа на мощия. Това е личен избор. Тук подчертавам, че емоциите са ми личен избор. И точно за това емоционалната интелигентност ни помага да осъзнавам, да изберем и да реагираме чрез определена стратегия.
1: Ще продължим по темата за емоционалната интелигентност след още от най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Важно е да знаеш. Продължаваме разговора с доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия. Много е популярен термин, особено в последните години. Той не е нов термин, но все повече в публичното пространство у нас се употребява така наречената емпатия. Това да разбираме другите къде бъркаме в комуникацията с другите. Вие като специалист, какво е вашето впечатление? Достатъчно добре ли ги разбираме? Достатъчно добре ли слушаме, когато водим разговор, защото лично за мен много хора водят разговор, но много малко слушат?
2: Така е. Въпросът ви мога да го разделя на две, що се отнася до емпатията. Разграничавам здравословна и нездравословна емпатия. И тук искам да обясня на много хора, които може би се водят от модерния тренд на емпатията. Емпатията в нейния здравословен модел е много полезна за комуникацията. Емпатията е свързана с това да разбереш другия и доколкото е възможно да му помогнеш тук и сега на момент. Но пак зависи от много личностни характеристики. Има хора, които са крайни емпатии. И тези, които искат да четат малко повече за емпатията, биха могли да се запознаят с тъмната страна на емпатията. Какво означава това? Че хората с малко повече емпатийно отношение

0: отношение към другите, те се раждат с сила. Крайните емпати са особен вид хора. Те са много склонни да реагират преди някой друг се е опитал да поиска помощ. Те доставят помощ, без да знаят дали другия има желание да получи помощ. И тук в комуникацията понякога се получава този дисбаланс. Аз съм готов да ти помогна, само че не знам ти дали го искаш и се получава конфликт. Крайните емпати не са щастливи хора, защото те дават повече и подсъзнателно очакват да получат възнаграждение. Така че аз лично като специалист в тази област не съм съгласна за крайното преекспониране на емпатията, защото тя има ограничения. Има доста силно течение, емпатийно лидерство, емпатийни колеги. Всяко нещо е свързано с индивидуалните различия. Има хора, които са с по-ниско ниво на емпатия, но това не ги прави лоши хора, не ги прави неемоционални интелигенти, например, защото и в този смисъл емпатията е част от емоционалната интелигенция. Пак повтарям, част. Това, че един човек е емпатичен, не означава, че той е емоционално интелигентен. И хубаво е да има усещане, че някой ще ти помогне. Хубаво е ти да помогнеш на някой, когато има нужда, но не повече от това. За всяко нещо в нашия живот, много е важна дозата, от която ние подхождаме. Има изкуствена ли, така наречена artificial empathy, която означава, че много хора го правят, за да манипулират другите. И в основата на всичко наистина е хубаво да има един много дълбочинен психологически анализ. Какво показваме, как показваме, защо на нас не се показват, какво очакват от нас. И тук мога да засегна и темата за връзката между емоцията и потребностите.
1: Темата за емоционалната интелигентност ще продължим и следващата неделя. По същото време важно е да знаеш. Останаха много интересни и важни въпроси, които трябва да задам, а вие да чуете и техните отговори. Така че не ни пропускайте. Започваме точно в 8.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани. Борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Включваха се и два хеликоптера на военно-въздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, както и горски служители от Хисария, Карлово, Клисура и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара те първа ще се уточняват. Започна и разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. Жребий в Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на претендентите. 12 души пострадаха в Испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селута, в опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че в страната и ще има избори, съобщават световните агенции. В речта си тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни. Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили. Това е момента да построим такава държава, в каквато много хора да искат да се завърнат, заяви Делси Родригес и поиска подкрепата на международната общност, докато Венецуела преминава от етап на несигурност и конфликт към етапа на абсолютната демокрация, призната както от собствения народ, така и от света. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Рами Килан се класира за полуфиналите в категория до 75 кг на Европейското първенство по бокс в София, подкрепен от гласовитата агитка в Асикс Арена. Българинът победи с пълно съдийско единодушие поляка Матеуш Урбан. С това той осигури втори медал за българския тим след този, който донесе по-рано Радослав Росенов при 60 кг-овите. Рами Килан, който е действащият европейски шампион до 75 кг, бе по-добрият боксьор през целия матч. В първия рунд играта бе по-предпазлива и българинът взе преди им случа края на трите минути. Но във втория рунд Килан показа качествата, които притежава. Едно разтърсващо ляво круше пък убеди и петимата съдии край ринга да отсъдят рунда 10-8 в негова полза. В заключителните три минути Матеуш Урбан пробва да обърне

0: на срещата с някои нечисти приеми, но европейският шампион не допусна никаква изненада и заслужено взе победата. Тук съм за златния медал и за нищо по-малко, обяви Рами Кейлан след победата. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северо-запад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще провали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър на главния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Ами започваме го деня 24-ти поред от месец септември. Добро утро в 7 часа и 8 минути от мен, Милен, и сутричното информационно предаване на радио Веселина Капучино. До 9 часа ще си пием и споделяме кафето заедно. Ще бъдем информирани с настроение и хубава музика, която ще ни зарежда от ефира на радио Веселина и ще помага за нашата сутрична динамика. Надявам се да имате хубаво настроение. Навън есента вече така сериозно напомня за себе си, след като и вчера отбелязахме началото и на астрономическата есен. Затова, ако вече сте на път за работа към училище или просто започвате деня си с първата глътка кафе, надявам се да сте си взели малко добро настроение за изпът. Пожелавам да имате една страхотна сутрин и зареждащ четвъртък в компанията на Радио Веселина. Започваме сутрешното информационно предаване Капучино. Дали с капучино или с кафе, изборът е ваш.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

15 минути след 7 е време да погледнем към деня с ясен поглед буквално. По повод Световния ден на ретината, специалисти от болница ИСУЛ организират безплатни очни прегледи за хора с мако на дегенерация и диабет на ретинопатия. Кампанията започва от днес и ще продължи до 30 септември. Прегледите ще се провеждат всеки ден между 12 и 14 часа в клиниката по очни болести на болницата, като е необходимо предварително да се запишете. По време на кампанията пациентите ще имат възможност да бъдат изследвани с един от най-съвременните апарати за диагностика на заболяванията на ретината. Поводът съвсем не е случайен. Специалистите напомнят, че макулната дегенерация е сред водещите причини за загуба на зрение при хората над 50 годишна възраст, а диабетната ретинопатия е едно от най-честите осложнения на захарния диабет и сериозна причина за увреждане на зрението в активна възраст. Статистиката показва, че около 450 хиляди души в България страдат от макулна дегенерация или диабетна ретинопатия. Именно заради това лекарите напомнят колко важни са профилактичните прегледи, особено когато не усещаме проблем, защото част от тези заболявания се развиват постепенно и често остават незабелязани в началото. Така че обърнете си внимание на зрението. Важно е, защото това е една добра инвестиция в нашето здраве. Продължаваме с хубава музика и доброто утро от ефира на Радио Веселина.

0: любовта.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
0: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Скъпи, имам друг.
3: Какво?
0: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
0: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Avagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
10: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
11: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде, къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
16: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
17: Големият концерт.

Концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Δε μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, 31 минути след 7. Със своята спортна фигура Лили вече си е сложила кецовете и ще разберем сега със своя спринт къде ще ни отведе и страната със своята добра новина. Добро утро.
2: Добро утро. Вчера започна Европейската седмица на спорта Би активен в София и в цялата страна. Сега обаче ще бъдем полезни на младите хора във Враца, защото днес в младежкия център от 10:30 часа там ще се проведе кариерен форум Професиите на бъдещето. За технологиите и развитието на медицината ще говори доктор Иван Торобов. От военно окръжие Враца ще представят професията военен дрон оператор. За изкуствения интелект и в помощ на предприемачеството ще разкаже Емилиан Кадийски от Враца общество и Вайло Йорданов от ЕВО ще отговори на въпроса също какво е изкуствен интелект в архитектурата. Събитието насочено към млади хора на възраст от 15 до 29 години, специално за учениците в 11 и 12 клас, както и за младежите, които са завършили висше образование, но търсят допълнителна квалификация. Но всеки, който желая, независимо от възрастта, може да посети кариерния форум. Представител на община Враца ще представи и проекта за Център за енергийно развитие и нови науки, които се планират в общината. За още такива добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
13: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
14: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очаквай!

0: Пробваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
1: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасочва за нова дата 17 април 2027, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази нова дата 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и на касите на EasyPay в цялата страна. Капачино, продължаваме сега с още интересна потребителска информация и поредната промяна, която може да се отрази на личните ни разходи, задава се към София. Този път става дума за таксиметровите услуги, които от началото на следващата година може да станат малко по-скъпи. Предложението предвижда увеличение с около 5% на минималните и максималните дневни и нощни тарифи за таксиметров превоз. Така, минималната дневна тарифа ще се повиши от 73 на 77 евроцента на километър, а нощната от 84 на 89 евроцента. Нагоре ще тръгнат и максимални

Минималните тарифи, които част от компаниите използват, ако промените бъдат одобрени, максималната дневна тарифа ще достигне 1,31 евро на километър, а нощната 1,60 евро. За едно кратко пътуване разликата вероятно няма да бъде особено голяма,

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Все още има тлеене на отделни места, но навсякъде по периметъра на вилна зона отдих край хисарското село Михилци огънят е потушен. В момента 4 екипа на пожарната и 1 екип на Държавното горско стопанство Хисария са на място. Нощта е преминала спокойно, съобщи за БТА директорът на пожарната в Пловдив Васил Димов. Според него има сериозни съмнения за умишлен палеж. Пожара до вилна зона отдих обхвана около 2000 декара. От дрон са установени 11 изгорели различни постройки, по-голямата част от които са ламаринени метални конструкции. От тях 3 вили са засегнати, като за едната е потвърдено, че е обитаема. Над 40 души бяха евакуирани заради огъня вчера, като днес ще им бъде разрешено да се приберат. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, започнало разследване по случая. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево-Русен на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетеш Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени Вада Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба, облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборът на Финландия поднесе най-голямата сензация на европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. В решаващия тайбрек тимът на Финландия стигна до матчбол при 14 на 13 и спечели матча след атака фаут на Юри Романо. Феноменален матч за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юри Романо бе най-резултатен за италианците с 20 точки. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се

0: срещна защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър на главния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Поредния сутрешния блок на Радио Веселина продължава. Аз съм Милен и сега е време да надникнем към звездите. Дали те ще си кажат твоята дума и ще ни помогнат да хванем правилния път общо взето. Сега следва хороскопа за всяка една зодия. Започваме, разбира се, с зодия Овен. Ще отстоявате интересите си уверено и без излишни компромиси. Това няма да навреди на отношенията ви с хората около вас, стига да действате разумно. Колкото по-бързо отметнете ангажиментите си, толкова по-спокойно кой ще бъде денят ви. Телци, не позволявайте на ината да вземе решенията вместо вас. Част от емоциите е добре да останат само ваши, за да не си създавате бъдещи усложнения. Денят е подходящ за повече спокойствие и време с най-близките ви хора. Близнаци, не отменяйте срещи и планове само защото графикът ви е претоварен. Финансовите резултати може да не са толкова точно такива, каквито сте очаквали, но повод за тревога няма. Денят ви носи повече приятни моменти, отколкото предполагате. Раци, малко повече въображение ще направи деня ви по-интересен и по-пълноценен. Ще получите подкрепа и внимание от човек, който държи на вас. Някои от вас ще използват времето си за подготовка на нов проект или професионално развитие. Уважаеми лъвове, близките ви застават зад идея, която отдавна обмисляте. Ако действате последователно, ще постигнете резултатите, които искате. Интересно предложение от приятел ще внесе допълнителен ентусиазъм в деня ви. Деви, чувствате се уверени и готови да покажете най-доброто от себе си. Усилията, които полагате, постепенно започват да се отразяват положително и на финансите ви. Дайте повече доверие на хората, които се стараят да ви зарадват. Везни, на преден план излизат въпроси, свързани с имоти, собственост или важни семейни решения. Полезен съвет от специалист може да ви помогне да видите ситуацията по-ясно. Вечерта оставя време и за нещо приятно само за вас. Уважаеми скорпиони, предстои ви ден с добри емоции и приятни изненади. Важно е обаче да не забравяте вече поетите си ангажименти. Един жест от страна на приятел ще ви накара да се почувствате специални. Стрелци, ще подхождате днес внимателно към задачите и решенията си. Независимо дали става дума за работа или за личен въпрос, стратегията ви е правилна. Единственото, което трябва да избягвате, е да разкривате прекалено много от себе си пред неподходящи хора. Козирози, бъдещето едновременно ви вълнува и ви кара да си задавате въпроси. В семейството обаче нещата вървят в добра посока и това ще ви даде нужната стабилност и спокойствие. Среща през деня ще ви донесе и приятни емоции. Водолей, не се тревожете, ако не получите вниманието, което очаквате. Пред вас има достатъчно други възможности и интересни занимания. Времето с приятелите и семейството ще се окаже най-ценното нещо днес. Завършваме с зодия Риби. Уважаеми Риби, интуицията ви няма да ви подведе. Ако усещате, че вървите в правилната посока, продължете уверено напред. Важно лично решение се задава на хоризонта и скоро ще трябва да изберете на къде да поемете. Такива бяха съветите от астрологичната прогноза за днес, независимо какво казва всяка една зодия за вас или прогноза по-скоро. Всичко е в наши ръце. Капучино в четвъртък сутрин продължава.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 17 април 2027 Арена 4 осмици.
1: 8 часа и 21 минути е. Добро утро на всички, които са зад волана и пътуват в компанията на Радио Веселина. Следва малко полезна информация за шофьорите от различни точки на страната. От днес започват ремонтни дейности на булевард Трайко Китанчев в Търговище. Обновяването ще обхване участъка между улица Александър Стамбулийски и булевард Сюрен в района на областната дирекция на МВР. Ремонтът ще започне с премахването на старата асфалтова настилка, като движението няма да бъде спирано изцяло. Работата ще се извършва поетапно, а при полагането на новия асфалт ще бъде въведена временна организация на движението. За ремонта там са осигурени близо 270 000 евро от държавния бюджет, а очакванията са ден да приключат до началото на октомври, ако времето го позволява. Промени в организацията на движението има и в София във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов. Са въведени ограничения за движението на моторни превозни средства в определени участъци. Променени са маршрутите на тролейбусни линии номер 1 и 3, както и на автобусна линия 78. В същото време се възстановяват маршрутите на автобусна линия 120 и на нощния автобус. От общината припомнят към водачите, всъщност изпращат един апел да преминават с повишено внимание в ремонтираните участъци и да следват временната сигнализация, така че ако маршрутът ви е насочен по тези места с ремонт, имайте предвид, че трябва да се заредите с повече търпение, да се изчаквате и да спазвате съответната сигнализация.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: LaserMed 024-760-760.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
2: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
1: И с големи намаления всеки ден.
2: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897

0: 0800 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Ростикален хляб с два вида квас за 1,49 цента. И свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме сутрешната си разходка из страната, но този път ще погледнем не към пътищата, а много по-далеч към космоса. Навръх Рожен вече е завършен монтажа на първия професионален радиотелескоп у нас. Съоръжението е част от европейската система LOFAR и е единствено по рода си в Югоизточна Европа. Благодарение на него България вече заема водещо място на Балканите в областта на радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът е изграден от две отделни полета с общо 190

32 антени и специализирана изчислителна система, която обработва огромни количества данни. Любопитното е, че цялата инсталация няма подвижни части. Вместо механично завъртане, наблюденията на небето се извършват изцяло по електронен път. Учените очакват чрез новата инсталация ще изследват слънчевата активност, процеси в земната атмосфера, пулсари и други интересни космически явления. Предстоят тестове и сертифициране, а надеждите са реалната научна работа да започне в началото на следващата година. И макар така всекидневно да гледаме към Земята и проблемите около нас, понякога е хубаво да си припомним, че някъде високо в Родопите български учени вече гледат и много по-далеч към Вселената. Аз пък лично се надявам, че някой ден не само учените, но и ние обикновените граждани ще имаме достъп, макар и косвено, към тези красоти, които тази техника ще разкрие. Бони М сега ни разкриват своята потайност в съни и честито лека полека честито капучино лека полека върви към своя финал.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
6: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете ученици.

0: Те. Спестете време и пари в Стоков базар и Лиенци.
1: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Stihl. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Stihl. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
9: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
10: Кога я чакам?
9: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
10: Так.
9: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
10: Странни хора.
9: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
10: Така е.
9: Хартийки или каквито да е ваучери.
10: Да.
9: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
10: Бизнес.точка какво беше?
9: Taxi.me.bg/business.
11: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Будихме и си изпихме заедно кафето. След новините в 9 продължаваме ефирната си среща с играта 5 от 5 от Мен Милен. Хубаво утро, но преди официално самия финал нещо много любопитно и важно трябва да ви съобщя. Грижите се за дома си. SDI предлагат специалната застраховка за дома 2026, която срещу 32 евро и 94 цента годишно осигурява защита при пожар, наводнение, земетресение, кражба и други непредвидени събития. Покритието достига до 58 798 евро, а дори ако по невнимание причините щети на съседите си, застраховката включва и гражданска отговорност към трети лица. Не се изисква оглед на жилището, а при изключване онлайн или с клубна карта SDI получавате и 10% отстъпка. Повече подробности може да научите на sdi.bg.

И така време е да поставим финалната точка на днешното издание на предаването Капучино по радио Веселина. Благодаря ви, че започнахме и тази сутрин заедно. Хубавото настроение и се събудим.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава министър-председателя ще бъде посрещнат официално от полският премиер Доналд Туск.

0: Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще са във фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер, Радев отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година бе полският град Гданск. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Жребий в Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на претендентите. 12 души пострадаха в испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селута, в опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен на 26 и 27 септември. Повод за това са европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември и в които гръцкото Министерство на културата участва активно за 30-та поредна година. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдийство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиано Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще провали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут от Ново Паничарево.

0: Движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добро утро, време е да подложим на изпитание любопитството и знанията ви в играта 5 от 5 по радио Веселина. Аз съм Илен и днес съм ви подготвил загадка, която на пръв поглед изглежда съвсем обикновена, но всъщност се крие в ежедневието на всеки един от нас. Днес търсим нещо, което всеки човек е изпитвал многократно през живота си, дори и без да подозира името му. Свързано е с храната. Няма форма, цвят или размер. Учените спорят за него в продължение на десетилетия. Терминът, който търсим, идва от японски език. За повечето хора то присъства в менюто почти ежедневно. Това мога да споделя за загрявка в началото на 5 от 5. Ако вече имате някакви предположения, очаквам отговорите ви на телефон 087-880-1080 или на radioveselina.bg в раздел Игри. Припомням, че за участие в жребия за седмичната награда от 25 евро е необходимо да сте пълнолетни и да не сте спечелили от игри на нашата радиогрупа през последните 30 дни. Пожелавам успех на всички и очаквам вашите отговори.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Продължаваме с днешната загадка в 5 от 5. До момента всичко, така бих казал, звучи доста загадъчно. Знаете, че търсим нещо, което всички сме усещали, но не винаги можем да го опишем с думи. Ето и следващите следи към търсения отговор днес. Терминът е въведен в японски от японски учен в началото на 20 век. Най-често се свързва с богати и плътни вкусове. Среща се естествено в редица продукти от ежедневното меню. Особено характерен е за някои ферментирали храни, сирена, гъби и местни бульони. Много хора го разпознават веднага, но трудно биха го обяснили. Ако вече имате предположение, ефирният телефон е на ваше разположение 0878 80 10 80. Може да се регистрирате с верен отговор и на radioveselina.bg в раздел Игри.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как?

0: къде? Тор БГ. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: За няколко минути – пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап? Продай я на Екометал.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.

Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Да, лекичко обаче се оказва, че ви обягва днес отговор, затова мисля, че е време да дам най-силните жокери, за да се доближим максимално до верния отговор. Търсеното нещо днес не е хранителен продукт. Това не е подправка, това е едно от основните вкусови усещания, които човек може да разпознава. Не е сладко, не е кисело, нито пък солено или горчиво. Днес науката го приема за петия основен вкус. Бързи, последни минути за вашите отговори на 087-880-1080 или радиовеселина.bg, раздел Игри. Очаквам вашите отговори.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: Кажете себе!
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
7: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Последните жокери буквално предизвикаха лавина от верни отговори, за което се радвам и ви поздравявам. Естествено, че днес търсихме умами, термин от японски език и се използва за петия основен вкус, наред с сладко, кисело, солено и горчиво. Най-често се описва като плътен, богат и месен вкус, характерен за продукти като пармезан, гъби, домати, соев сос и различни видове бульони. Благодаря на всички, които се обадиха и се регистрираха на нашия сайт. Всички вие сте вече включени в списъка за жребия, който ще изтеглим утре и някой от вас ще си спечели 25 евро от играта 5 от 5. Любопитно за финала към днешния верен отговор мога да добавя, че през 1908 година японският химик Кикунае Икеда успява да определи научно този вкус и му дава името умами. Неговите изследвания поставят началото на научното изучаване на петия основен вкус. Надявам се така, че днешната загадка ви е накарала да погледнете по различен начин на нещата, които присъстват на трапезата ни всеки ден. Аз съм Илен и благодаря, че и тази сутрин бяхме заедно. Пожелавам ви да имате хубаво настроение, хубавата музика от Радио Веселина да бъде ваша компания през целия ден и утре след 7 отново се чуваме в ефира на Радио Веселина.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват, но добрите винаги се помнят. Стига сме си брояли парите,

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала вчера на пътя между Казалък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърли от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче, употребило алкохол, катастрофира тази нощ в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед по случая за започнато до съдебно производство. Заместник министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева ще участва в демонстрационното пътуване от Пловдив до септември с един от новите моторисни влакове Шкода, закупени с европейско съфинансиране по програма Транспортна свързаност. Събитието от европейските инвестиции до реалното пътуване започва от 10.30 часа на централната ЖП гара в Пловдив. Целта на демонстрационното пътуване е да бъдат представени възможностите на обновените с европейски средства железопътна инфраструктура и подвижен състав по маршрута Пловдив-Септември-Пловдив. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. Ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение разрушена. При руски удари в Черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. Румъния вдигна изтребители тази сутрин заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали или материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роуърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Батушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сучава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Заради предупреждението, учебните занятия в 4 населени места в района са преустановени до 10 часа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта в турнира Лига на нациите. И двете национални селекции ще бъдат водени от нови треньори. Начело на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти споделят сходна философия, висока интензивност и футбол, основан на владеенето на топката. Шави повика четирима футболисти на Ливърпул за дебюта си: Върджил ван Дайк, Райан Гравенберг, Джереми Фримпонки, Коди Гакпо, както и Юри Тимбер от Арсенал и Бран Броби от Сандерланд. Юрген Клоп също разполага с редица интересни имена в Бундестима, сред тях са Кай Хаверц от Арсенал, Карим Адиеми от Барселона и Кевин Шаде от Брентфорд. Дербито между Нидерландия и Германия в Амстердам е насрочено за 21.45 часа. В същата група играят Гърция и Сърбия. Сред другите по-интересни двубои в Лигата на нациите тази вечер са Португалия-Уелс и Норвегия срещу Дания. Днес ще преобладава слънчево време. Около след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северозапад.

0: запад. И в планините ще прободава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще провали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12 минути след 10 часа. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Василина. Започва времето за забавление. Забавната част на деня, така наричаме от 10 до 13, времето на VIP зона. Запазено място за много интересна, любопитни истории, което напълно съответства с шантавото есенно време, когато не знаеш пълтото ли да извадиш или да тръгнеш по тениска. Есента официално е тук, но времето явно още не го е разбрало. Сутрин излизаме сяки, по обед е за тениска, вечерта се чудим дали да не си вземем пълтото. Та как да се обличаме при такова променливо време? Важно е настроението. Днес ще си говорим за есента, за усмивките, за цялата тази интересна палитра от емоция, хубава музика и, разбира се, след 12 с гости, фолклорната певица Ивелина Колева ще ми бъде на гости. Тя пристигна от Варна в София и задължително по традиция се убива в студиото на Радио Василина. С нея имаме няколко много готини изненади, така че не пропускайте да ни слушате след 12. Междувременно зареждам първата песен, тя ще бъде на Мадонна и Сабрина Карпентър. Нещо ново, модерно и достатъчно интересно.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Търсим гласовете на три популярни личности, които са част от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Чуваме го, давам жокер, изглобяваме ги цяла седмица, а в този случай от миналата седмица, и в петък по обяд теглим нашата парична награда. Така че концентрирайте се малко сега и към първия глас. Той е на популярен български поп-певец, композитор и музикален продуцент. Участва в един от сезоните на музикалното реалити «Глазът на България». Досреди достига до финала. На кое място завършва? Време ли е да ви кажа? На второ място. Ма кой е сезона? Дълбок басов глас, специфичен стил, което го отличава. От София е. Много харесва алтернативна музика, прави песните си малко по-алтернативни и спечели. Има множество дуети, които са популярни и спечели една от наградите на радио Веселина. Сега няма да влизам в подробности коя година и в коя категория, че аз направо ви казах. Следващото име е на една по-българска телевизионна водеща и актриса. Тя си има прозвище и остава в съзнанието на поколение българи като емблематично лице на детско предаване. Аха, какво да ви кажа още за нея? Участва в много театрални постановки в момента. Освен всичко останало, знаете ли, че в момента също има едно много интересно представление с други жени, с които го представят на различни театрални сцени в България. И така, следващия ни участник има известен и сценичен псевдоним. Един от най-популярните български певци, музикални продуценти, автори на песни, диджей Зодия Телец. Българския поп, R&B, хип-хоп, музика, водещо име. Един от големите проекти са посветени на... Му е посветен на децата. Един от последните му проекти. Сега, моля за вашето внимание, нека да чуем спокойно гласовете. В тишина, както се казва.
3: Аз съм
1: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Имате време до утре по това време.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цели.

0: Цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко Българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5,45 евро. Бомбони Мерси 250 грама за 4,49 евро. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3,05 евро. До 30 септември в Вила.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Леко без аварийно шофиране в компанията на Радио Веселина. Да, има лудница, но вие бъдете спокойни. Слушайте си радио, не се изнервайте. Положението е такова, каквото е. Важното е да бъдем спокойни и разумни, а най-добрият микс от песни по Радио Веселина ще продължава да ви прави компания. 10:38. Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасочва за нова дата, 17 април 27 година, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часовото грандиозно шоу с магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. 17 април 2027 година. Важно е да знаете, че всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. А ако все още не сте набавили билет, може да откриете такъв през сайта на Радио Веселина на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и касите на EasyPay в цялата страна.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да се

0: издържливи ли да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
14: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Куентин Тарантино издава нов роман за живота на Клив Бут, героят на Брад Пит от Имало едно време в Холивуд. Книгата ще носи заглавието The Adventures of Clive Booth и излиза на 8 декември. Тарантино превърна Имало едно време в Холивуд в филм и роман на 2021 година. Книгата се появява между двете премиери. Знаете, предстои декември месец да излезе и новият филм за живота на Клив Бут, продължението. А действието на Имало едно време в Холивуд, припомням, се развиваше 1969 година. Интересен филм, малко по-алтернативен. Тогава се случва златната епоха на Холивуд, а новата история ще пренесе героя 1977 и ще покаже коренно променена филмова история. Леонардо Ди Каприо, който изигра актьора Рик Далтън в първия филм, не се очаква да участва в новата продукция. По думите на Брад Пит, проектът не е традиционно продължение, по-скоро отделен епизод от живота на Клив Бут. Тарантино не пожела да го режисира и повери проекта на общия приятел Дейвид Финчер, който напоследък доста предизвикателно навлиза в света на киното. $200 милиона бюджет.

полета ми, мисля, че ще се справят. В сравнение с имало едно време в Холивуд, който струваше 90 милиона долара. Донесе обаче 400 милиона долара в бокс офисите. Така или иначе, тогавашните 90 милиона горе-долу са сега 200 милиона. Толкова много се промени живота. Чакаме го с нетърпение. Морено и Любо Киров сега са имали цветя, разкошен ремикс на песента и още музика до новините в 11.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копия до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в което министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Федерален съдия в САЩ разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MCNO и Politico. Според решението, наложеното държавния глава забрана вероятно е противоконституционна. Трите медии заведоха дело, след като американският президент спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп написа в социалните мрежи, че трите медии не трябва постоянно

0: постоянно да пишат или да отразяват измислици и лъжи. Президентът отдавна атакува медии, които отразяват критично неговите предизборни кампании и администрации, като многократно определял пресата като враг на народа. Десетки души бяха евакуирани рано тази сутрин от 8-етажен хотел в атинското пристанище Пирея, след като бил подаден за сигнал за дим в вентилационната система. Всичките 70 гости са били евакуирани от сградата като предпазна мярка малко след 2 часа, след като на място беше извикан и пожарната. След като хотелът беше проветрен, всички гости получиха разрешение да се върнат в стаите си. Причината за инцидента се изяснява. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Поло прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който е с разпръснати малки туристически грачета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Ноло се очаква до утре вечер да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните училища и административните служби ще бъдат затворени днес и утре заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Никола Цолов започна 12-я кръг за сезона във Формула 2 с трето време в свободната тренировка на уличната писта в Баку. Българският пилот на Кампус успя в самия край на 45-минутната подготвителна сесия да влезе в тройката, като не използва системата DRS на дългата старт-финална права, която беше деактивирана заради излетели от трасето дебютант Хио Ямакоши. Най-бърз в рамките на тренировката беше Кошмайни, втори се класира Алекс Дън. Челната петица допълниха Колтън Херта и Габриеле Мини. Основният конкурент на Никола Цолов в битката за титулата Рафаел Камара се класира 6-ти. Състезателният уикенд от Формула 2 в Баку ще продължи днес 13 часа българско време с първата от двете квалификационни сесии, която ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание. Втората квалификация, която ще определи реда на потегляне за второто основно състезание в събота, е предвидена за 13:30 часа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в София, около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е около 22-24 градуса, по крайбрежието ще духа до умерен вятър от северо-запад. И в планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще провали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: С най-добрия микс от песни в радио Веселина продължаваме. След малко започнахме с песен на Теодора, 10 минути след 11. Време е за Майли Сайрус. Преди това обаче бързам да ви кажа, че ако по някаква причина с падането на температурите е започнало да ви се спи повече и да не ви се става, спокойно има научно обяснение за това. Ранното ставане е по-трудно през есента и зимата, отколкото през пролетта и лятото. Да, всъщност ранните изгреви и по-дългите дни ни зареждат с повече енергия през лятото. И така някакси по-дългият ден ни кара да бодърстваме повече, докато през по-студените месеци усещаме, че тялото има нужда от повече сън. Спокойно при всички е така. Като цяло съществува физиологична потребност през зимата да спим по-дълго. Така че всичко е наред, не сте сами, всички сме така. Зимата ставаме по-трудно, есента също и ни се иска малко повече време да си полежим, да се погушкаме, да не правим нищо, както се казва. Майли Сайрус ви обещах, слушаме я с най-добрия микс. Продължаваме напред.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Важно е полезното и функционалното, не толкова екстравагантното, красивото. Някак си между тях се провираме с историите на VIP зона по радио Веселина. Здравейте, аз съм Светлана. Как сте? 11 часа и 19 минути. Настройте часовника си. Рано е за обедната почивка, ако си мислите за това. Намираме се по средата на най-кратката работна седмица за голяма част от нас, само 3 работни дни. Тези, които на 21 и 22 почивахме, си направихме един дълъг уикенд. Междувременно по средата на най-кратката 3-дневна работна седмица в оставащата част от година. Така че настройте се да си доизкарате деня с много музика и с много настроение. А аз продължавам да разказвам истории. Междувременно сега песен на Дани Илиева «Нежна лудост». А, знаете ли, че Дани Илиева има нова песен? Още сега може да я потърсите в интернет пространството, да я чуете. Аз няма да ви казвам и да ви я пускам, защото я очаквам следващата седмица, за да я представи наживо в студиото на Радио Веселина. Сега си припомняме «Нежна лудост».

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
14: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Това е Дипзона със Светлана.
1: И така, след малко следващия час се стягам за гости и ще пием късното си кафе в компанията на Евелина Колева, така че ви напомням да ни слушате, да не пропускате и най-добрия микс от песни до тогава. А сега, като заговорихме за музика, може би е творчеството, едно от големите творчества на изпълнители, които остават и ще продължат да оглавяват класации, дори след като самия изпълнител вече го няма. И е перфектно за повод за скандал между роднини. Се случи в така наследството на Доли Партън. Племеника на Доли Партън е обвинен, че унищожава наследството й. Събрани са съдебни документи. Първите знаци за раздор в досега внимателно управлявания процес по наследяване на една от най-обичаните личности в музиката извън нея. Карат се, разправят се, положението в Нашвил, родното място и там, където през целия си живот живееше Доли Партън, докончената си съвсем скоро, всъщност стана място на раздори. Нейните наследници започнаха един по един да създават напрежение и да делят имотите и бизнеса. И разбира се, правата на музиката. Какво ще се случи, тепърва ще разберем, така или иначе. Ясна е картинката и тя продължава да се повтаря, без значение как си отгледал, възпитал децата си и момчеството. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
9: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните марки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя изминала над 100 000 км, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село в Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с 3 руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила склад за зеленчуци, в момент когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер Си Цзипин във военната база Андрюс в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна виза.

0: визита. Очаква се тя да бъде изключително пищна и тържествена, като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп беше посрещнат в Китай през месец май тази година. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ивайло Чочев отпадна от състава на националния ни отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, срещу Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направеният му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на националите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на мястото на Ивайло Чочев. Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Едрис отпада от състава на младежкият национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционерът на България до 21 години Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиян Видолов.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините също ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове и сняг. През следващите два дни ще бъде предимно облачно. В петък валежи има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Ще бъде хладно за сезона с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21 градуса. Между 8 и 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366-я километър на главния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И напред към най-добрия микс от песни по радио Веселина. След малко ще поканя в студиото Евелина Колева. Сега ще направим по едно късно кафе, ще го изпием в компанията на всички вас, така че не сменяйте честотите, какво ново и интересно при нея ще разберете. До тогава в днешния четвъртък пълно с много интересни моменти, като например всички онези неща, които се пишат, поредни шокиращи разкрития за смъртта на Йоргос Мазонакис, толкова много, тайни снимки, чат GPT, натиск за фаталната процедура. Всъщност прокуратурата в Гърция работи по случая, двама от лекарите, съпруг и съпруга, са задържани. Нови и все по-тревожни детайли излизат от разследването на смъртта на гръцката музикална звезда Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември в Атина, след като се почувства зле в частен медицински кабинет в престижния квартал Колонаки и получи сърдечен арест. Първоначалната версия за трагичния медицински инцидент бързо отстъпи място на мащабно разследване, което се провежда в момента. Още по-сериозно е, че паралелно с наказателното производство се проверяват и финансовите дейности на медицинския център. Затова, разбира се, отваря и един въпрос относно дейностите на всички тези кабинети, възможностите и документите, с които разполагат лекарите за извършване на различни процедури, за това, че в Гърция трябва да има място, на което всеки един пациент да провери информацията преди да се подложи на каквато и да е процедура. Това пък отваря и едно голямо многоточие, което ми се иска нашите власти да попълнят, като си свършат работата и, разбира се, държавата по същия начин да извърши проверка в кабинетите, в които ние ходим за здравословни, за естетични процедури. Това са изключително важни теми, а случаят с Мазонакис и това, че е популярна личност, нелепия начин, по който един такъв интересен човек си замина, би трябвало, още веднъж казвам, да отвори едни много широки скоби, а съответно властите да си свършат работата. Няма да влизам в детайли, само ще ви кажа, че преди да се доверите здравето, е редно да проверите лекарите, които ще ви преглеждат, мястото, на което отивате. Направете една такава съпоставка, парадоксална съпоставка. Когато си избираме обувки, влизаме поне в 3-4 магазина, докато вземем решение, кои да си купим. Същото би трябвало да правим, че и в повече за здравето си. Ава Макс обещах. World сега. Смоля

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Това е Вибзона по радио Веселина с най-добрия микс от песни и, разбира се, късното кафе, което само след минути ще пием заедно с Евелина Колева от студиото на радио Веселина. Гледайте ни в социалните мрежи, слушайте ни. А аз само забързо се включвам, за да ви кажа, че Нидерландия обяви, че се завръща на Евровизия след бойкота, който направи. Промяната идва, след като отговорността за подготовката и управлението на нидерландското участие беше прехвърлено от обществената телевизия към НПО организация. Нидерландия потвърди, че ще участва, а си в изявлението, публикувано в сайта на организацията, се обясни всичко, разбира се, подробно. Така или иначе, чувствителните въпроси не са изчезнали. За сега не е ясна и позицията на нидерландското общество, но концертът ще се проведе в България и е важно да мине, както се казва, по мед и масло.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Avagiva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.

0: Букмайсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран. Днес по радиото ще говори.
1: След сутрешното капучино, което надявам се достатъчно свежо ви събуди, време е за едно късно кафе. Както вече ви обещах, днес ще го пием в компанията на Ивелина Колева. Добре дошла!
2: Добре заварила отново.
1: Много ми е приятно да те посрещам. Кажи сега на кафето на гостоприемството каква оценка ще ми сложиш на мен?
2: Еми, най-хубаво се пило кафето в Радио Веселина.
1: Така говорят, знаеш ли?
2: По-кумшийски.
1: По-кумшийски, макар че Ивелина пристига от Варна с много настроение, куп ангажименти има, ще представи нейната песен, която за фолклорна песен избухна, както се казва в интернет пространството, но всичко по реда си. Докато пътуваш, какво обичаш да слушаш, каква музика, какво настроение? 5 часа все пак е пътя Варна-София.
2: След ли пътувам от Добрич, още по-далеко.
1: Добрич, да, още по.
2: Еми, далечко си е. Ми не винаги да ти кажа, слушам музика. Повечето пъти си почивам, гледам някакви предавания. Да, зависи от настроението. Дали ще е фолклор, дали ми се слуша гръцко, дали ми се слуша сръбско или нашия си поп-фолк. Всеки път е различно според това, в смисъл на момента.
1: На момента.
2: На момента.
1: А ако си радиоводеща, да речем, какво да речем в този момент ще искаш да разказваш на хората като теми, като послания,
2: ако си радиоводеща? По обяд бих разказала нещо, примерно на фолклорната тематика за доброто старо време. Ако примерно вече по надвечер започваме вече съвсем, нали,
1: да зряваме.
2: Ракиеното време, после друга музика, балканско.
1: Да. Добре, дай като каза за доброто старо време. Какво от доброто старо време най-много ти липсва? Ние сме на възраст, на която бе не сме толкова от доброто старо време, но пък сме го виждали.
2: Ами контакта с хората е смисъл наживо. Много повече общуваш с хората, отколкото сега. Смисъл всичко е в интернет пространството масово. Не че е лошо, напротив. Това ти дава и отваря едни нови прозорци. Но този контакт, който ние сме го имали едно време, сега липсва.
1: Липсва. И на мене много ми липсва. Правиха се промоции, имаше различни видове тематични партита, събития, на които имахме причина и повод да се видим, да се натъкмим, както се казва, и да отидем да се снимаме, да се видим. Сега пускаш в интернет и решаваш въпроса. Обаче личния контакт?
2: Еми няма го, аз за това казах. Това е и общуването на младите хора. Айде, примерно, ние сме в една друга генерация, която сме хванали от това време контакта, знаеш, в махалата, пред блока, слезеш с децата, играеш на различни игри, всеки ден се виждаш с тях, свърши училище, бягаш да играеш. Докато сега всичко е в интернет, те нямат такива контакти. Като седнат младите хора, не знаят как да общуват, аз ги виждам. Аз като ходя, примерно, наскоро пак бяхме на дискотека на участие на сестра ми. Ами те са масово с телефоните. Млади хора стоят, те не си говорят изобщо.
1: Гледат телефона.
2: Те си гледат телефоните. И си говорим с Наско, в случая, нали, за нашия комшел ще говорим по-късно. Той вика, ето виж,

0: Малото момиче готина, застанала късата рокля облечена топ мацка. Момчето до нея стои си гледа телефона. Ня едно време ще стоиш, ще гледаш телефон, няма такова нещо, ще закача.
1: Да.
0: Комплимент, нещо си.
1: Той ще поканят на танц.
0: Така е, да, сега го
1: да.
0: Няма.
1: Да, това е от старото време и на мене ми липсва, между другото, този жив контакт, както сега. За сега сме на лайв контакт в момента. Ти направи песента Комшигата съвсем наскоро. Гръмна в интернет, в Ютуб, с толкова много гледания. Дали че сте толкова хубави комшиката и комшията? Дали че има такава заигравка в сюжета или самата песен ги? Гръмна бе, разказвай ми за песента.
0: Ми може би учихме смисъл някаква такава една нотка в душите на хората. Нещо, което може би е било позабравено. И за моя изненада наистина песента гръмна. Аз самата не очаквах фолклорна песен да има толкова много гледания. Особено в една модерна платформа, смисъл, мрежа, както Инстаграм, където са повечето млади хора да гледат фолклор. Може би успяхме по някакъв начин да докоснем и тях. Аз така си го обяснявам.
1: В песента има точно това, за което ние си говорихме. Гледайте видеото, защото е цяла приказка. Любовна история от онова време, в което ние така бяхме малки деца, но по-големите от нас така се закачаха. Та си даваха знаци, та се гледаха, та се гониха, докато дойде момента на контакта.
0: Така
1: а сега
0: беше.
1: Какво казват младите хора? Ма той секса не е повод за запознанство.
0: Лайка и това е среща.
1: Лайкам.
0: Сърцето вече отваря врати.
1: Да, да. Боже, колко сърца лепа. Аз това ли означава?
0: Еми така, аз така знам.
1: В интернет съм голяма любовчийка. Разказвай ми за историята.
0: Историята тръгна от зимата. Още с моя колега Георги Петров, с когото работим доста често заедно. Исках да снимам нещо още миналото лято. Имах една подготвена песен, пак хумористична, обаче нещо някак се разминаха нещата. Казах, към това лято трябва да снимам нещо готино, но искам да е закачливо, хумористично, да докосне хората, да е за човешките взаимоотношения. Знаеш, в фолклора или е трапезна, или е битова, или е трудова, или ще е любовна. Към нещо трябва, което да е готино, да има закачка и аз да съм актрисата. Смисъл да го изиграя.
1: Да.
0: Но не типичното смисъл по-обсуетните, не знаеш, трябва косата ти да нареде на китката на място. Никакъв смисъл, нищо излишно и да съм перфектна. И му казах, аз не искам да съм перфектна. Аз искам даже от ония, както изиграх Черна кокошка песента, където, нали, падам, ставам, припадам, нали, хората винаги като ме видят някъде, кокошката да не забравиш да изпееш. Нали, те виждат, да. Не както повечето фолклорни клипове, заставаш там до някой бряг на скаличка.
1: Или на бала.
0: Или да, до дървото за винка да има. И стоиш и снимаш там, нали, песенчката и нищо не се случва и ти си много красив и до там. Искам към нещо наистина да изиграя мимиката, жеста, трагедията, радостта, сълзите, нали, нещо такова. И към трябва да я закачка между, примерно, мъж и жена, но на нещо по-различно. Оттам идва на ума, трябва да е нещо, смисъл, човек, който го виждаш всеки ден. Това е хората, с които живееш, които са ти, родата си не виждаш толкова често, колкото виждаш съседите си. Значи трябва да е нещо и така се роди песента за комшията.
1: Песента за комшията. Който си има комшия, е сега е време да го поздравим.
0: То всички си имаме комшии.
1: Ма по-специални комшии.
0: По-специални,
1: песента,
0: да.
1: Става въпрос за по-специални комшии, да, комшийки. Е. Нали, не
0: това
1: всички.
0: Е събирателен образ, да ти кажа. Да. Не е конкретен човек, това е един събирателен образ. Жената се чувства обичана, желана, когато й направят комплимент, когато тя е на пиедестал. Е, това нещо смисъл... трябва да се върне, т.е. младите да го наистина да го усетят.
1: Когато и намигне някой комшия, както е във видеото.
0: Еми така е.
1: Ах, Боже, комшийската любов, припламни ли няма гасене, казват. Народа така казва. Да пожелаем нещо на всички преди да чуем песента. От сърце какво? Идва есента.
0: Пожелаем на всички с повод или без да се събират по-често с приятели, с семействата, с роднините, ако ще и по комшийски, може да тръгне срещата от кафето, а пък ако е добра компанията, може да завърши и с една хубава силна ракийка. Ако има и клюки, нали, както е в песента си, имаме и клюкарки, Ако има и клюки, те нека да са хубави, в смисъл да е нещо

0: Положително, положително, хумористично, забавно, просто нека да, смисъл, да се раздаваме от душа и сърце.
1: Да. Ивелина Колева в студиото на Радио Веселина, благодаря ти по-често да ми идваш на гости.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.

0: XL. Празнувайте с нас от 23 до 27 септември и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Повече на iKO.bg. iKO, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря.

0: продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
1: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
4: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
3: И с големи намаления всеки ден.
4: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Това е VIP зона. Със Светлана.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промени в наказателния кодекс, които въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на санкциите на Европейския съюз. Създава се нова глава за престъпленията срещу ограничителните мерки, като за различните нарушения ще се налагат затвор, глоби или лишаване от права. В обхвата попадат действия като нарушаване на замразяване на активи, забрани за пътуване, ограничения за сделки, забрани за финансови и инвестиционни услуги, както и за определени нефинансови услуги, например правни консултации, счетоводство, одити и доверително управление. Престъпление става и умишленото заобикаляне на санкции, например прехвърляне на имущество от санкционирано лице към друг собственик. Въвежда се праг от 10 000 евро. Под тази стойност нарушенията няма да се криминализират, за да се разграничават по-леките случаи от тези с висока обществена опасност. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов е изпратил сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Писмото е публично и изпратено с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и МВР. Поводът е несъгласието му с изявление на правосъдния министър Николай Найденов, който твърди, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране в прокуратурата. Сарафов отговаря, че именно Найденов провежда срещи с кандидати за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, както в министерството, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец, което според него представлява недопустима намеса. Сарафов настоява писмото да бъде разгледано като официален сигнал за корупция и заявява готовност да бъде изслушан от компетентните институции. Федерален съдия разпореди на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS Now и Politico. Магистратът Тим Кели подчерта, че наложената забрана вероятно е противоконституционна. Тръмп наложи забраната на 18 септември, аргументирайки се с това, че трите медии пишат измислици и лъжи. Министерството на правосъдието обоснова забраната със съображения за национална сигурност. От CNN, MS Now

0: Мои политико успориха решението на президента в съда. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов завърши трети в свободната тренировка преди двойния кръг за гран-при на Азербайджан във Формула 2. Българският пилот на Campus Racing записа време от минута 56 секунди 821 стотни в самия край на сесията в Баку, като преди него се наредиха Кушмайни и Алекс Дън. Основните му конкуренти за титлата Габриели Мини и Рафаел Камара останаха 5 и 6 с времена над минута и 57. Предстоящият кръг е двоен. Квалификациите за двете основни състезания са последователно от 13 часа. Спринтът е на 25 септември от 7.15. Първото дълго състезание същия ден от 13.15, а второто основно е на 26 септември от 10 часа. Цолов води в генералното класиране с 177 точки на 7 пред Камара и още 24 пред Мини. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличение на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Движението по улица Съединение в село Първенец, част от пътя Пловдив Първенец Лилково, се ограничава заради основен ремонт и реконструкция на водопровод в участък от около 2 км. Транзитният трафик за леки автомобили и превозни средства над 3,5 тона ще преминава по обходен маршрут през улица Васил Левски. По улица Съединение ще се допускат само живущи и автомобили със специален режим. В работните зони ще има ограничения на скоростта до 20 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър ден, започва честито с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. До 15 часа имате възможност да се поздравите в предаването на 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, началото е за Славка Калчева и Емилия с песента Да знаем ума. Ще чуем и Миле Китич с Милиони камиони и започваме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Теодора и Крум ще слушаме с песента Бърза помощ, след това и гръцка песен, както и Иван Милиевич, Демантуй ме. Симеон изпраща специални поздрави за Мустан Беркандов от Мегето от Шумен. От най-големите поздрави, пожелания за здраве и хубав ден. От баш майстора поздравяваме майсторите от Меден рудник Бургас за Живко, за Руси мистерията, за Бат Миро бригадира. Живи, здрави и щастливи бъдете! Диди и главен механик Борислав Гърнев поздравяват патешкия отбор от село Целопица. Успешен ден желаем и на тях. Да чуем и слушател в ефир на 0878-80-1080. Вие сте, здравейте!
1: Живи, здрави! Радио Веселина!
0: Да.
1: Най-любимото ми радио е Радио Веселина.
0: Радвам се, че е така.
1: Да. Предполагам първото да поздравя целият екип на Радио Веселина.
0: Благодарим ти!

0: И най-много вече на квартал Столипиново. Столипиново се обаждам.
1: Добре, как се казвате вие?
0: Аз съм Емо Стругара, единствена Стругар на квартал Столипиново.
1: Браво, Емо!
0: Искам един специален пост на квартал Столипиново. Компанията на Емо Стругара.
1: Живи и здрави да сте, правим поздрава веднага със следващите песни.
0: Най-Боже, Господ да ви благослови.
1: Всичко най-хубаво пожелавам и на теб. Гошо пише, искам да поздравя моята любима и да й кажа, че много-много я обичам. Отправяме поздрави и за Силвия Младенова от Васил Друмев. На здраве, Жани Петрова е отправила поздрава към нея с най-добри пожелания. Добър ден, заповядайте.
2: Здравейте, искам да поздравя моите колеги от Бицет, от Каменоделския цех, Пачо, Павката и Ивеца. И поздрава за майстора.
1: От кого е поздрава към тях?
2: Цветко.
1: Цветко, добре. Живи и здрави да сте. Поздравяваме ви. Лека работа и хубав следобед.
2: Чао.
1: Колежките от Враца изпращат поздрави за Янка, която днес е сменила джапанките с работни обувки, плажа с офиса и коктейла с кафе. Добре е дошла в реалността и казват колежките от Враца, морето те чака, ама до година. За теб, Янка, пожелание за хубав следобед. Да чуем сега Теодора и Крум и бърза помощ.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери

0: Перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Ай, да, нещо.
1: Защото е адски
2: какво?
1: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропланна промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

Това е честито по радио Веселина. Днес с мен Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Преслава ще слушаме Спочвай ме, след това и Василий Скарас, Леге от ИТЕС. Специални поздрави от Емил за Николай, Борката и Георги, реферите от Велико Търново. Бъдете живи и здрави, следващите песни са за вас. Бойко от Стара Загора, честити рождения ден и юбилея на Камелия Методиева. Приятели, любими да имаме, ние си оставаме нашия свят. Бих искал поне веднъж да се видим, това пише Бойко от Стара Загора. От Атанас Георгиев, специални поздрави за най-големите и диви тигри от фирмата в село Мараш. Това са Ангела Теша, Ивелин Желев, специалният Бат Бедри Майстора, за Бат Банчо номер 20, Стоян Художникът и Атанас Бетона. На здраве, момчета, живи и здрави бъдете. Благодарим на Наско за поздравите към екипът на Радио Веселина. За най-добрите монтажисти, Спас и Гунди, пожелание за хубав ден и лека работа от колегите им, от екипа, най-добри пожелания към тях. Зарко отправя специален поздрав за най-добрия тракторист от село Марчево и това е Влади Бързото. За теб, Влади, пожелания да бъдеш жив и здрав, весел и много-много щастлив от Зарко са специалните поздрави. Време е за музика сега. Преслава, слушаме, Спочвай ме.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027 година, в зала Арена 4 Осмици в София. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027 година. Всички закупени билети важат без презаверка. А петима от всички, които са си купили билети, ще имат възможност да спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg, както и в касите на EasyPay в цялата страна. Продължаваме в честито с Лепа Брена, Луда за тобом, Ивана един живот и една гръцка песен на Стамати с гониди си Василий с Димас. Специални поздрави от бай Иван от село Тория за най-стария полковник.

0: Ленко Линков, да бъде жив и здрав, много щастие и късмет му пожелава ба Иван. Вие сте, здравейте.
1: Радио Веселина, добър ден. Специален поздрав за моята жена Капка, да ѝ кажа, че много обичам. От Венелин са поздравите.
0: Добре, Венелин, поздравяваме я със следващите песни. Хубав следобед на теб.
1: Мерси, чао.
0: Поздрави за най-добрите монтажисти. Това са Гунди и Спас от техният екип. Пожелания за здраве и успехи. Диди изпраща много специални поздрави към нейния съпруг Георги. Искам да му благодаря, че винаги ме подкрепя и е до мен в трудни моменти, пише тя. Да ме обича все така искрено и много, да е много щастлив, здрав и да следва мечтите си. Обичам те, Гоше, от Диди, за Гошето с много целувки. Владо също се включва с поздрави лично към Иван Радулов. Нека стадото му с кози да се удвои и да стане най-големия животновът, това му пожелава Владо. 0878-80-10-80, това е телефонът, на който имате възможност да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Лепа Брена слушаме вече и Луда за тобом.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българската икономика остава устойчива, а Европейската банка за възстановяване и развитие запазва прогнозата си за ръст от 2,7% през 2026 и 2,5% през 2027. През първата половина на 2026 година реалният брутен вътрешен продукт е нараснал с 2,8%, подкрепен от силно вътрешно потребление, инвестиции и частично възстановяване на износа. Промишленото производство е преминало към растеж и след спад през 2025 година, а секторите услуги и строителство продължават да се разширяват. Износът е паднал значително в началото на годината, но се е стабилизирал до средата на периода. Европейската банка за възстановяване и развитие отбелязва, че икономиката се развива добре, въпреки по-високата инфлация и влошената фискална позиция. Агенция Пътна инфраструктура потвърди, че към настоящия момент няма европейско изискване България да премине от винетно към километрово таксуване за превозните средства до 3,5 тона от 25 марта 2030 година. Това посочват от Института за пътна безопасност, позовавайки се на официален отговор от Агенция Пътна инфраструктура към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В писмото на АПИ изрично е записано, че превозните средства до 3,5 тона, действащата европейска нормативна рамка към настоящия момент не определя датата 25 март 2030 година като срок за задължително преминаване от таксуване на база време към таксуване според изминатото разстояние. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 година с 49 гласа за, 6 против и 3 въздържал се. Общата финансова рамка е над 1,5 млрд. евро, от които около 300 милиона евро са за инвестиции, улици, булеварди, транспортна инфраструктура, училища, детски градини и градска среда. Най-големият проблем е градския транспорт. Необходими са около 330 милиона евро, но наличните средства са 284 милиона евро, т.е. има дефицит от близо 46 милиона евро. Парите са за заплати, горива, електроенергия, поддръжка и движение на автобуси, трамваи, тролейбуси и метрото. Бюджетът се приема едва сега заради забавянето на държавния бюджет, което остави София да работи месеци наред с временна рамка. БДЖ ще разполага с 60 нови мотриси Шкода и Алстон до май 2027, закупени по транспортна свързаност и плана за възстановяване. Заместник министър Цвета Тимева и представителят на Европейската комисия Йорданка Чобанова участваха в демонстрационно пътуване с нов влак между Пловдив и Септември. Новата мотриса измина 53,5 км за 25 минути с 160 км в час, докато старите влакове правят разстояние за 40 минути при 80 км в час. Влаковете имат над 300 седящи места, модерни системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсъл даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран-при на Азербайджан във Формула 1, записвайки време от 1 минута 45 секунди и 387 стотни.

0: трудното градско трасе в Баку. Той бе с 4 десети по-бърз от Макс Верстапен, а Шарл Леклер и Луис Хамилтън завършиха трети и четвърти. Съотборникът му Андреа Кими Антонели стана пети, след като болидът му загуби хидравлично налягане. Оскар Пиастри е шести, а Ландо Норис остава едва 14-ти, без да успее да направи бърза обиколка с софт гуми. Исак Хаджар завърши последен заради технически проблем.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличение на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. До 21 часа ще се извършва подмяна на камери при километър 366 по пътя в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно от свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Започвай втория част на Честито. Днес с мен Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Стоян Петков ще чуем с Гледай ме гледай Пилен Целале и Жена без грехове на Шаван Шаолич. Алекс Ангелчето от Велико Търново поздравява своята красива принцеска Диаманче и Захарче, което безгранично обича. Това пише Алекс. Много-много целувки. Поздрави за моята половинка Петя Данилова от Голяма Желязна. Така гласи следващото послание, направено на нашия сайт. Таен обожател пък изпраща поздрави за Силвия Младенова от Васил Друмев. Вчера те чаках на центъра. Това е посланието пък от него. Леля Лидия и братовчетката Далия честитят първият рожден ден на милото дете Яни. Бъди здрав, щастлив и заобиколен с много приятели. Ние сме до теб и те обичаме много. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър ден!
1: Ало?
0: Да, здравейте!
1: Радио Василина?
0: Точно така.
1: Аз се обаждам от село Копривец, Русенско.
0: Да, как се казвате и кого ще поздравите?
1: Казвам се Тодорка Йорданова.
0: Да.
1: И искам да поздравя моя съпруг Георги Йорданов, който изпече един чувал чушки от сутринта.
0: А, така.
1: И му пожелавам много здраве и дълъг живот. И на цялата нашата фамилия. Ние сме доста голяма рода.
0: Живи, здрави бъдете и поздрави за това, което е направил вашия съпруг. Предполагам, лютовички ще правите сега, или?
1: Аз съм много доволна.
0: Браво.
1: Да, и ще го почерпа с едно уиски.
0: Е, редно е. Редно е да бъде така. Добре, нали? Стягайте зимнината и се веселете с музиката, която
1: правим
0: звучи.
1: Правим зимнина и ще ви поканим на зима на гости.
0: О, чудесно. Благодарим за поканата.
1: Да.
0: Хубав следобед ви желая.
1: Благодаря ви. Хайде
0: и
1: на хубава песен
0: пуснете
1: на дядо Гошо.
0: Хайде, дядо Гошо да остави чушките малко и се хващайте на едно процесие.
1: Той ги хвърши, той ги привърши тък му сега.
0: Давай, хващай го на хорото сега тогава.
1: На хорото ли ще бъде?
0: На хорото сте. Хайде, хубав следобед.
1: Ама ние не можем, ние сме възраст, ние сме понаселим.

Ето и следващите песни, които ще слушаме в честито. Звънят Ялов в изпълнение на Галина, една гръцка песен на Павлос, която се казва Браво. И Мало я, мало ти. От Боре, специални поздрави за Ицито, който има рожден ден, да бъде жив и здрав и още много да подстригва. Много успехи желаем на него и за Катето поздрави от Явор с много-много целувки. Галин и Звънят Яло за вас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която

0: става от Баумит.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Камелия слушаме с залезът и зората. След това Яна Виси Хорис Томоромо. Поздрави за барберите, които подстригват неуморно и безпирно и слушат радио по 12 часа от Илия. За поздравите за тях. Живи и здрави бъдете. И за катето от Венци. Поздрави с много целувки.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Моментът, в който тя ще каже да.

0: Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И на финала поздрави за Рени, да е жива и здрава, от Даниела, от Дебелеца. Още поздрави за Мари, да продължава все така да ни пее, жива и здрава да е, от такси с поздравите към нея. За Мирослав Картача от Нюрнберг с пожелание да спре да кърти, че не остана здрава къща в района. Антон го поздравява. За Зорница Петрова от Сливен, поздрави от Петър Гочев, който и казва, че може да дойде утре рано след обед, не по-рано. От колежка за колектива и за най-готината шефка Катето, пришивашката фирма в село Дамяница, нещо сръбско искате, веднага ви го пускам, Бела Циганка и Стоя. Така завършва и честито. Вие останете с Радио Веселина. След новините в 15 часа започва предаването Арто Смивки с Мария. Аз съм Денислав, очаквам ви до вечера след 18 в честито. Чао!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българският премиер Румен Радев и полският му колега Доналд Туск обсъдиха сигурността, отбраната, охраната на външните граници на Европейския съюз, транспортната свързаност и бъдещото разпределение на европейските средства. Двамата отчетоха възможности за разширяване на сътрудничеството от поддръжката на българските МиГ-29 и бъдещата експлоатация на F-16 до изграждане на нови пътни железопътни връзки. Радев определи Полша като пример за модерна инфраструктура и ефективно използване на европейско финансиране. Той покани полски компании да участват в инфраструктурни проекти у нас и подчерта значението на свързаността север-юг. Туск посочи, че Полша вече развива железопътни линии със скорости до 300 км в час, което Радев определи като силно постижение и потенциал за партньорство. България показва ниска ефективност в действията срещу климатичните промени, които вече водят до хиляди жертви и икономически загуби над 1 милиард евро през 2025 година, около 1% от брутния вътрешен продукт или 140 евро на човек. Това сочи новата национална оценка, изготвена от екип Net Zero Lab към Софийския университет. Климатът в България се затопля по-бързо от средното за света. Средната температура за периода 1991-2020 е 0,8% по-висока спрямо 1961-1990, най-силно в Северна България и през лятото. Горещите дни и нощи се увеличават от 10-20 днес до 50-60 в края на века. При сценарии с високи емисии средната годишна температура може да достигне 14,1 градус, което означава климатът на страната да се премести стотици километри на юг. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за продажба на стоки и цифрови услуги, които насърчават ремонта вместо замяната. Основната промяна е, че гаранцията се удължава с една година, ако потребителят избере стоката да бъде ремонтирана при повреда. Потребителите ще получават ясна информация за правото си да избират между ремонт и замяна. Производителите на стоки, за които Европейския съюз вече е въвел изисквания за ремонтно пригодност, трябва да осигурят услуги за ремонт, резервни части и техническа информация. Австралия съобщи, че изкуствен интелект на OpenAI е получил неоторизиран достъп до правителствен портал за здравни данни през месец юни. Според властите, това може да е първият известен случай, при който изкуствен интелект самостоятелно прониква в държавен уебсайт. Пробивът е засегнал портал за медицинска статистика, управляван от Агенция за здравни данни. Достъпът е бил до неповерителна информация, например публични разходи за здравеопазване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов завърши 10-ти и 8-ми в двете квалификации за основните състезания на Формула 2 в Баку, докато съперникът му за титлата Рафаел Камара постигна по-добри стартови позиции. Предимството за българина остава в петъчния спринт, където ще потегли от първа позиция. В първата квалификация Цолов започна силно с пето време от минута 55 секунди 957 стотни, но при втория опит бе блокиран от Сиан Шиотс и за губи темпо. А във втората сесия Цолов дълго бе четвърти с време минута 54 секунди 685 стотни, но по-късно няколко пилоти подобриха резултата му и той завърши 8-ми. Камара се класира трети с преднина от 4 десети.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Планините ще преобладава слънчево време.

0: около Исидобяд ще има времени увеличение на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Временно движението при 35-ти километър по пътя в участъка Котел Тича се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Приятни есенни срещи ще имаме и днес на 24 септември. Здравейте, 9 минути след 3 след обед. Аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа в днешните арт усмивки. Както винаги, силно подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи само тук. Останете с мен, защото и за днес съм ви подготвила много приятни идеи с културен акцент, заради които да се вдъхновите и да се заредите с добра енергия. Но преди всичко с пожелание за приятен след обед и хубаво музика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки само по радио Веселина и най-добрият микс от песни. Сега отпътуваме към Ямбол, защото градът ще бъде домакин на националния биофестивал от утре 25 до 27 септември. Тридневното събитие ще събере производители и посетители от страната и ще предложи богата програма, посветена на биопродуктите, качествената храна, природосъобразния начин на живот и българските традиции и култура. Сред големите акценти са концертите на Николай Славеев и Веселин Маринов на 25 септември и на легендарната българска група Тангра на 26 септември. Музикалната програма ще бъде допълнена от изпълнение на местни състави и изпълнители. В рамките на фестивала ще можете да се запознаете с разнообразието от биологични и натурални продукти, както и да участвате в кулинарно шоу, модно ревю с национални носи, сценични прояви и много събития. Специално внимание е отделено и за децата, за най-малките е образувана арт-фантазия, работилница, в която ще може да изработват сувенири и в която децата да се забавляват и да проявят своето въображение. Така че ето ви една добра идея за разходка и празник. Михайла Филева идва сега със слънцето пак изгря.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Сега в Била. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 100.

99 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Подарят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Актьорите Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас ще гостуват в Сливен утре на 25 септември с спектакъла «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев. Постановката на театър 199 е част от есения театрален салон и ще бъде представена от 19 часа в големия салон на драматичния театър Стефан Киров. Спектакълът е отличен с награда Аскер за 2026 година за водеща мъжка роля за Ивайло Христов и Атанас Атанасов. Последната нощ на Сократ е философска драма, която разглежда темите за свободата, властта и личния избор. Пиесата е поставена за първи път през 1986 година с участието на Васил Михайлов, Наум Шопов и Доротея Тончева. За новата постановка творбата е преработена от автора Стефан Цанев. Есенният театрален салон 2026 в Сливен започва днес, 24 септември, с представането на биографичната книга Катя Паскалева «Тишина от думи» на Георги Тошев. Срещата с публиката ще се състои в камерната зала, където ще бъде прожектиран и документален филм, посветен на голямата българска актриса. Хубавата музика е тук и слушаме сега.

0: Обедно честито. Честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Рънърс!
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Рънърс!
4: Добре, последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
15: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
16: Това е ситушка.
15: От Мандра Ситово.
16: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
15: Онова гъстото и вкусното.
16: Истинското кисело мляко Ситово.
15: И любимото ми сирене.
16: Доброджанското сирене Ситово.
15: Млечни продукти Мандра Ситово.
16: Вкусът, който помниш от дете.
17: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
18: Поръчката иде.
19: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И още приятни новини и още по-приятна музика в днешните арт усмивки. Силвия Кацарова след малко и знам, че ще е хубав ден. С поздрави към приятелите ни от Русе, където от драматичния театър Сава Огнянов ви канят на мобилна документално-фотографска изложба, посветена на 150 години от рождението на техния патрон. Утре вечер в доходното здание в Крайдунавския град. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, проследяващи творческия и житейския път на Сава Огнянов. Значителна част от експонатите са предоставени специално за изложбата от наследниците му, неговата внучка Живка Лазарова и други представители на семейството. Изложбата е част от програмата на Русенския театър, посветена на 150 годишнината от рождението на неговия патрон. След откриването на експозицията ще бъде представен и спектакълът «Гераците», посветен на големия български актьор. Така че, уважаеми приятели и гости на Руса, ето ви още една добра идея за утрешния ден. А сега хубавата музика е тук, както ви обещах, с Силвия Кацарова. 12 са минутите до 16 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Новата формула за минималната заплата беше обсъдена извънредно на второ четене в социалната комисия. Тя е разписана в промени в кодекса на труда, а в подзаконов акт, представен от заместник министър Надя Клисурска. Според новите критерии, минималната заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро, като сумата се определя по 4 показателя: покупателна способност спрямо издръжката на живот, равнище и разпределение на заплатите, темп на растеж и производителност на труда. Правителството ще предлага нов размер всяка година до 15 август, след консултации с социалните партньори, а окончателният размер ще се обявява до 15 октомври. На всеки 3 години ще се прави оценка за адекватност, която трябва да гарантира достигане на 60% от медианната заплата и покриване на издръжката на живот. Централната избирателна комисия съобщи, че на предстоящите президентски избори ще участват 27 кандидат-президентски двойки с 4 повече спрямо вота през 2021. Подготовката върви по график. Комисията е приключила обществената поръчка за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване, като предстои договор с Сиела Норма, единственият участник. Поръчката включва диагностика, профилактика и ремонт на 12 000 800 машини, както и тестване на всички основни компоненти. За поддръжката ще бъдат ангажирани около 3000 техници в страната и чужбина. Ще работи и специализиран център, който да оказва съдействие при технически проблем. Министърът на транспорта Георги Пеев се срещна с представители на гражданско движение Сияние и експерти по безопасно шофиране, за да обсъдят реформата в пътната безопасност и създаването на системи от полигони за отговорно шофиране. Пеев подчерта, че е време да се премине от отделни инициативи към ясни устойчиви действия. Предстоят законодателни промени, които трябва да бъдат широко комуникирани и да следват последователна логика. Планира се изработване на национална стратегия за полигоните с правила за проектиране, финансиране, управление, както и определяне на броя им и регионално разпределение. Хърватската полиция арестувала двама български граждани в Северна Хърватия, 47-годишен мъж и 49-годишна жена, които са се представили за лекари и са измамили възрастни хора, вземайки общо 37 990 евро. Полицията е получила 29 сигнала за телефонни обаждания от измамници, които твърдят, че имат спешна нужда от пари за болнично лечение на близък. Двамата заподозрени лично са посещавали домовете на жертвите, за да вземат парите. Установени са 3 успешни измами насрещу жени на 68, 76 и 73 години, както и 11 опита за измама. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Японецът Шино Хаши постави нов световен рекорд на 200 метра бруст по време на азиатските игри. Пред родна публика в Нагоя 17-годишния Хаши премина дистанцията за 2 минути 4 секунди и 83 стотни, което е с повече от половин секунда по-добро постижение от стария рекорд. Той бе поставен от китаеца Цин Хаян по време на световното първенство в Фукуока през 2023 година и бе фиксиран на 2 минути.

0: минути, 5 секунди, 48 стотни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта времето ще бъде ясно, но от запад-северо-запад облачността ще се увеличи и до сутринта ще обхване западната половина на страната без валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, котловините малко по-ниски. Утре в Западна България ще бъде облачно, в останалата част променлива облачност. Валежи се очакват преди обяд в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 15-16 градуса на северо-запад и 24-25 градуса в Югоизточна България. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия е затруднено в три участъка, където шофьорите трябва да карат с повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово, километър 44-46 се обезопасява аварийната лента и движението също трябва да се извършва с повишено внимание. Между километър 55 и 60 също има ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Питам се

0: пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Нямам търпение да прочета коментарите ви и да ги чуя на нашия ефирен телефон и за днешния арт въпрос. Заповядайте, това вече е наличен в нашата Facebook страница. Днес ви питам, ако точно днес някой ви каже, избери си само една мечта и тя ще се сбъдне, коя ще изберете и защо? А защо ви задавам този въпрос? Защото в следващия час ще говорим за мечтите. На днешния ден, 24 септември 1896 година, в Сейнт Пол, Миннесота, се ражда Франсис Скот Фицджералд, писателят, чието име днес почти всички автоматично свързваме с Великият Гетсби. Но зад този роман стои много повече от история за богати хора, партията и една невъзможна любов. Писателят всъщност дава име на една цяла епоха. Той е един от най-ярките представители на така наречената епоха на джаза, 20-те години на 20 век в Съединените Америки.

американски щати. Това е време на джаз, танци, автомобили, кино, нови обществени свободи, огромно потребление и усещане, че бъдещето може да бъде купено. А как се ражда Великият Гетсби? Романът излиза през 1925 година. Днес е класика, но при публикуването си не се превръща веднага в огромен хит. И това е един от най-любопитните факти. Фицджералд умира сравнително млад през 1940 и не доживява да усети огромното признание, което романът получава по-късно. По време на Втората световна война книгата започва да достига до много по-широка публика, включително чрез специални издания за американски военнослужащи. Има още какво интересно да чуете по темата, но това след най-добрият микс от песни, а вие пишете вашите коментари.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселина Михайлова Филева ще ни гостува след малко отново с песента "И коя е тя". А кой си ти и каква е мечтата ти? Това ви питам днес чрез нашата Facebook страница. Нямам търпение да чуя какво ще ми споделите на нашия ефирен телефон. Питам ви, ако някой днес ви каже: избери си само една мечта и тя ще се сбъдне, коя ще изберете и защо? Благодаря за това, което споделяте. Още повече вашето усилие ще бъде възнаградено в петък, когато някой получава книга, осигурена от любезните партньори на тази наша арт рубрика. Джейн се включва и днес, за което благодаря и пише: ако можех да избера само една мечта, бих избрала тази, която не е само за мен. Да имам здраве, спокойствие и повече истински щастливи моменти с хората, които обичам. Защото когато тя ги има, сякаш останалите мечти намират пътя си. Благодаря. А защо задавам този въпрос? Защото говорим за великият Гетсби и Фицджералд, който отбелязва годишнина от рождението си днес. А всъщност кой е Гетсби? Той е богат, загадъчен и организира невероятни партита, но има една особеност. Той не празнува просто заради забавлението. За целият този блясък стои една огромна стара мечта. Гетсби вярва, че ако натрупа достатъчно богатство и създаде достатъчно впечатляв живот, ще може да върне миналото и да получи любовта, която желая. И точно тук Фицджералд задава един вечен въпрос: можем ли да се върнем назад и да поправим миналото? Може и ние да се замислим над това, докато слушаме следващата песен тук.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От ProPlan на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш.

0: веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако някой днес ви каже: избери си само една мечта и тя ще се сбъдне, коя ще изберете и защо? Великолепни коментари, както винаги, благодаря. И това, което ми прави впечатление, е, че избирате тези мечти, които са за не лично удоволствие, а за всеобщо. Ренета, здравей, тя пише: ако трябваше да избирам само една лична мечта, тя щеше да бъде да мога да направя или да измисля нещо, което да подобри живота на всеки човек на планетата, без значение от етнос, религия или финансово състояние. И заедно с това светът ни да се изпълни с повече разбиране и любов, защото истинското щастие е в споделянето и има смисъл само тогава, когато се грижим един за друг. А защо днес говорим за мечтите? Защото говорим за Фицджералд, който отбелязва точно на днешния ден, отбелязваме неговата годишнина от рождението. А когато говорим за Фицджералд, веднага става въпрос и за великият Гетсби. А зад този роман всъщност стои една голяма любовна история, която сега ще ви разкажа. Животът на самия Фицджералд е не по-малко драматичен от романите му. Той се влюбва в Зелда Сеър, млада жена от Алабама. Тя обаче първоначално отказва да се омъжи за него, защото той все още не е финансово успешен. Фицджералд започва да работи усилено върху литературната си кариера и след успеха на първият му роман двамата се женят през 1920 година. Зелда също е творческа личност, пише, рисува, танцува и има силно собствено артистично присъствие и двамата стават като икони на 20-те години на миналия век. А сега за още едни икони ще чуем по радио Веселина с хубавата музика на Рики Повери.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Може би се бе.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия.

0: енергия веднага.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво бе. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg/бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес, 24 септември, отбелязваме годишнина от рождението на Фицджералд и говорихме за неговият велик Гетсби. А защо той продължава да живее? Защото историята не е само за 20-те години. Тя е за големите мечти, любовта, парите, миналото, самозаблудата и човешкото желание да бъдем някой друг или да имаме нещо, което вече сме изгубили. И може би за това великият Гетсби продължава да се преиздава, изучава и да се превръща във филми и театрални постановки. Благодаря ви за мечтите ви, които ми споделихте чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. В петък някой от вас ще бъде възнаграден с подарък от любезните ни партньори, а сега ви подарявам още красива музика тук. 9 са минутите до 17 и новините.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ще предприема действия за защита срещу действията на господин Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това. Това заяви в позиция министърът на правосъдието Николай Найденов. По-рано днес бившият главен прокурор с писмо до премиера обяви, че Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях, както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец, София. Според правосъдния министър, това, че приема магистрати в кабинета си в министерството, е част от работата му и ще продължи да го прави. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск, допълва Николай Найденов. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, категоричен е Найденов. В писмото министърът отрича да е провеждал срещи с кандидати за Висшия съдебен съвет в офиса на частна фирма в Лозенец. Бедственото положение в района на пропадналия път в квартал Аспарухово се удължава с 30 дни от 28 септември. Това реши единодушно кризисния щаб на община Варна. Причината е нуждата от време за проектиране на укрепителни дейности и изграждане на съоръжения за общинския път в местност Вилите, които трябва да започнат преди застудяването, за да се избегне замръзване на полиетиленовия байпас на аварирания водопровод. Щабът разпореди възстановяване на уличното осветление от тази вечер, за да се улесни достъпът на живущите в по-високата част на района. Заради тесните участъци на обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба, а патрул на общинска полиция ще остане на място през целия период. В момента няма свлачищна активност и няма непосредствена опасност за хората и имуществото им. Продължава понижаването на нивото на подземни води и осушаването на земните маси. Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че страната е използвала форума на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, за да засили контактите с американската администрация и да лобира за европейската си интеграция. Според него, присъствието на световни европейски лидери е дало добра възможност за дипломатическа активност. Муцунски подчертава, че Скопие иска да продължи към Европейския съюз, но не е готово да приема компромиси на всяка цена, особено ако не гарантират предвидимост. Той настоява бъдещите разговори с България да включват участие на Европейския съюз или поне на една държава членка, за да се изгради доверие, което според него в момента фундаментално липсва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсъл даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран-при на Азербайджан във Формула 1, записвайки време от 1 минута 45 секунди и 387 стотни по трудното градско трасе в Баку. Той бе с 4 десети по-бърз от Макс Верстапен, а Шарл Леклер и Луис Хамилтън завършиха 3 и 4. Съотборникът му Андреа Кими Антонели стана 5, след като болидът му загуби хидравлично налягане. Оскар Пиастри е 6-ти, а Ландо Норис остава едва 14-ти, без да успее да направи бърза обиколка с софт гуми. Исак Хаджар завърши последен заради технически проблем. През нощта времето ще бъде ясно, но от запад-северозапад облачността ще се увеличи и до сутринта ще обхване западната половина на страната без валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса.

0: котловините малко по-ниски. Утре в Западна България ще бъде облачно, в останалата част променлива облачност. Валежи се очакват преди обяд в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 15-16 градуса на северозапад и 24-25 градуса в Югоизточна България. До 21 часа ще се извършва подмяна на камери при километър 366 по пътя в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно от свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. След 17 в арт усмивки е време за нашето интервю. Пътят на хляба ни отвежда в Добрич. Защо? Сега ще разберем от една много приятна дама. Сребрена Григорова, здравейте и добре дошла.
1: Здравейте, радвам се, че се чуваме. Пътят на хляба ни отвежда в Добрич, защото хляба като традиция, като памет и символ на Добруджа е в сърцето на нашето събитие. И всъщност ние искаме да покажем на нашите посетители, на всички семейства, които ще дойдат и най-вече на най-малките деца, колко много труд и съдби стоят зад всяко парченце хляб. Имаме предвид, че това е от обработването на земята, през семето, през зърното, през обработката на житните класове, месенето на хляба и пътят му до нашата трапеза. Знаете, че хлябът е основна храна, свързана с традициите, бита и културата на българина, но какво стои зад него ще покажем именно на нашите събития.
0: Поздравление за фестивала, който организирате, кога точно ще се случи и какво ще включва програмата?
1: Фестивалът ще се проведе на 25, 26 и 27.

0: 27 септември в град Добрич. Събитието има две локации. Основната е парк Свети Георги и втората локация е пешеходната зона на града, булевард 25 септември. Събитието обединява много празнични елементи, както и съпътващи събития, а именно големи концерти. Хедлайнери на това събитие, основните концерти са поверени на Мария Илиева, Мона и БТР. Сцената ще бъде жива през целия ден и ще видим най-доброто от творческите състави от артистите на град Добрич. Много е важно да споменем, че събитието е още по-специално, тъй като се съчетава и с празника на град Добрич, 25 септември.
1: Сребрена Григорова, един от основните представители на организаторите, е мой гост днес и говорим за Пътят на хляба, фестивал, който ще събере всички големи звезди на България, плюс вас като желащи да бъдете част от това събитие. Има още какво да чуете от моя гост, но това след най-добрият микс от песни.

Ежедневни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес ви водя на разходка в Добрич, защото там ще се състои фестивалът, наречен Пътят на хляба. Добрич ще се превърне в сцена на 3-дневен празник с 2 фестивални локации, целодневна сценична програма и още много приятни изненади, за които сега ще научим от Сребрена Григорова, която е мой гост днес, един от основните организатори на фестивала.
1: По отношение на съпътстващите събития, това, което можем да кажем, е, че ще имаме целодневни работилници, посветени на хляба. За децата и юношите Музеят на хляба е приготвил специална работилница, в която ще се меси хляб. Също така ще се опитаме да представим рекорд за най-много деца и юноши, които месят хляб заедно в рамките, разбира се, на трите фестивални дни, месене на ритуални хлябове. Също така ще имаме интерактивна изложба на ритуални хлябове, работилница с популярната инфлуенсърка Ваня Гротева, която пък ще ни представи бъдещето на хляба, а именно здравословните хлябове, алтернативните брашна. Още нещо много важно е, че ще имаме и целодневна детска анимация, която се казва Малките фермери. Нашите малки посетители и техните родители ще могат да се качат и да се снимат на истински земеделски машини, на комбайн, трактор и торачка. Това ще са машините, на които децата и техните родители ще могат да се качат, да се снимат, ще има целодневна анимация, свързана с земеделието. Нашите малки фермери ще могат под формата на игри да научат изключително много за земеделието, за обработката на хляба и да спечелят много награди и подаръци.
0: Има още какво да чуем за този изключителен фестивал Пътят на хляба, но това след най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 кг. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента кг. И български сини сливи за 69 цента кг. Лидъл. Заслужава си.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Сега в Била. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От 25-ти утре до 27 септември Добрич ще се превърне в сцена на тридневен празник, посветен на хляба. Фестивалът се нарича Пътят на хляба и моя гост днес е един от основните организатори, Сребрена Григорова. Има още какво да чуем от нея сега.
2: За коя поредна година организирате фестивалът, наречен Пътят на хляба?
3: Това е първото издание на Пътят на хляба. Надяваме се да се превърне в една прекрасна традиция на град Добрич. И разбирате, на България фестивалът е с много големи амбиции, тъй като събитието е много мащабно, включва много български производители. Както ви казах, имаме втора локация. Тя се намира на пешеходната зона на град Добрич, на булевард 25 септември, където ще има фермерски базар с български производители, които ще представят своята продукция.
2: А всички събития, които сте подготвили, с какъв вход ще бъдат?
3: Събитията са вход свободен. Абсолютно всички активности, работилници, концерти, всичко е с вход свободен. Тоест всички занимания, които са през деня, празничната програма, всичко е безплатно за посетителите.
2: Сребрена, благодаря за това, което ни споделихте, и сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
3: Заповядайте от 25 до 27 септември на първото издание на фестивала Пътят на хляба в град Добрич, където ще представим българските традиции, вкуса към истинската храна, българските производители и, разбира се, най-добрите български изпълнители ще ви очакват до едни незабравими вечерни концерти. Също така ще можем да чуем и най-изявените млади таланти на град Добрич през деня. Ще има изключително много активности за деца и за възрастни, като всички те ще бъдат безплатни. Ще имаме работилници за месене на хляб, работилница за направата на алтернативни здравословни хлябове и още много-много изненади.
2: Ето ви още една фантастична идея за вашите предстоящи почивни дни. Да ви бъде много цветно и приятно с хубавата музика тук. Майли Сайрус идва сега.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
10: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се блюваш веднага.
9: И с големи намаления всеки ден.
10: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
11: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

8 минути остават до 18 часа, когато ще чуете и последните новини по радио Веселина. Аз съм Мария и ви благодаря за приятното настроение и усмивки, които обменихме в изминалите 3 часа. Каризма и рискувам да те имам, ще слушаме след малко. А ви останете тук, защото след новините започва честито предаването, в което вие избирате музиката с поздрави към любимите ви хора. Да имате една прекрасна есенна вечер с хубавата музика тук, усмивки и до утре след 3 след обед. До чуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съд отхвърли искането на 49 народни представители да бъде обявен за противоконституционен начинът, по който се разпределят мандатите в Централната избирателна комисия. Съдът посочва, че разпоредбата на член 46 алинея 8 от Изборния кодекс допуска два различни варианта за разделяне на местата, които водят до различни резултати. Според магистратите, текстът не е детайлизиран до степен да изисква един задължителен математически алгоритъм от президента. Той може да избира вариант в рамките на закона, стига да е спазено ключовото ограничение нито една партия или коалиция да няма мнозинство в ЦИК. Съдът приема, че няма нарушение на принципите на правовата държава, равнопоставеното избирателно право или политическия плурализъм. Решението е взето с 11 гласа за, като съдия Соня Янкулова е с особено мнение. Докладчик по делото бе съдия Янаки Стоилов. Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянно задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, след като срещу него е издадена европейска заповед за арест от Гърция. Тя е свързана с разследване за тежки престъпления, включително участие в организирана престъпна група, тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За тези деяния гръцкото законодателство предвижда доживотен затвор. Процедурата е започнала след информация от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Заповедта е издадена от апелативната прокуратура в Тракия по искане на следовател в Кавала. Михайлов вече е задържан за 72 часа по закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Предстои съдът да реши дали той ще остане под стража до приключване на процедурата по искането на гръцките власти. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 година. Общата финансова рамка е над 1 милиард и 500 хиляди евро, от които около 300 милиона са за инвестиции, улици, булеварди, транспортна инфраструктура, училища, детски градини.

0: и градска среда. Най-големият проблем е градският транспорт. Необходими са 330 милиона евро, но наличните средства са 284 милиона, т.е. има дефицит от близо 46 милиона евро. Парите са за заплати, горива, електроенергия, поддръжка и движение на автобуси, трамваи, тролеи и метрото. Бюджетът се приема едва сега заради забавянето на държавния бюджет, което остави София да работи месеци наред с временна рамка. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Тайсън Фюри и Антони Джошуа ще се бият на 11 декември в Кардиф. Това ще бъде един от най-чаканите мачове в Великобритания, като официалното промотиране започва на 30 септември с обща пресконференция в Лондон. Първата им среща лице в лице от спаринга през 2010. Началният час на двубоя още се уточнява. Организаторите обсъждат вариант мачът да започне в ранните часове на 12 декември британско време, за да бъде удобен за телевизионната аудитория в САЩ. Двамата бивши двукратни световни шампиони вече са подписали договорите по-рано тази година, но датата и мястото бяха потвърдени едва сега. След обсъжданите локации бяха Уембли и Медисън Скуер Гарден, но в крайна сметка Кардиф беше избран за домакин.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта времето ще бъде ясно, но от запад-северозапад облачността ще се увеличи и до сутринта ще обхване западната половина на страната без валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, котловините малко по-ниски. Утре в Западна България ще бъде облачно, в останалата част променлива облачност. Валежи се очакват преди обяд в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 15-16 градуса на северозапад и 24-25 градуса в Югоизточна България. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия е затруднено в три участъка, където шофьорите трябва да карат с повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово, километър 44-46 се обезопасява аварийната лента и движението също трябва да се извършва с повишено внимание. Между километър 55 и 60 също има ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу!
1: Добър вечер! Не знам къде е най-добре, дали на Слънчака или тук на честотите на радио Веселина, ама със сигурност е второто, защото вече така времето май не позволява да сме на Слънчака, но пък позволява да се поздравяваме във времето до 22 часа и тази вечер, както и да слушаме песните, които вие ще избирате на 0878-80-10-80 или пък в сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Това са двата начина, чрез които имате възможност да се поздравите в честито по Радио Веселина, което започва сега. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а вие си знаете, избирате песни, които сте чували в нашата програма, за да можем да изпълним вашето музикално желание по една песен на празнуващ, на компания, за да изпълним пък желанията на повече слушатели, които ще се включат в предаването и тази вечер. Време е за първата песен в честито. Ето я! Пепи Христозова и Бързай, бързай конче за всички, които и тази вечер сте с нас.

Джена ще слушаме с песента Не е любов. След това имам Любов Аликоме да я дам на Маргиле и екстранина и Бобан Здравкович, споне за ден. Симеонка Найденова пише: Здравей, Слънчо, този поздрав е за теб. Пожелавам ти да срещнеш много любов в твоя земен път, да срещаш само любов и топлина и да бъдеш щастлив. Вечер да заспиваш с лекота в душата и сърцето ти да бъде винаги щастливо. Знам, че в този живот няма случайности. От Симеонка Найденова за нейният любим мъж. Поздрави! Александър пък поздравява Митко Казанджията с най-добрата ракия. Жив и здрав да си, Митко, и на здраве! Теодора иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Ще чуем малко по-късно и, разбира се, гръцка песен. За моето момиче, пише Васията, поздрави за неговото момиче с много целувки. Вася, тази песен, която искаше, нямаме, нещо друго избери. Имам Любов Аликоме да я дам. Поздрави за Кирчо и за Коцето. Много ви обичам, братя, и нямам търпение скоро да сме си заедно. От Нидерландеца с тези думи и поздрави. А песента поне за ден, избрана от Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община, за екипът на радиото, за прекрасната музика и за всички, които я познават. Да са здрави и да имат много-много късмет. Джена и Не е любов. Сега в ефира на радио.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
1: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за поздрави 0878-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Ще слушаме песен на Антони Саремос, искате и Емилия, дори и да боли, след това и Галена с чат GPT. Пожелана песен от Ена за Дани, нашия брат. Чакаме те, това е написала Ена. Антони Саремос ще пее специално за най-готините, за Иван и Коцето. Всичко най-хубаво, здраве и успехи от Йоана и Галя са поздравите към вас. Орхан ни подсеща за Емилия и песента «Дори и да боли». Той пише: «Добър вечер на слушателите на Радио Веселина и на теб, Дени. Може ли малко ретро, например, «Дори и да боли» на Емилия? Днес съм на ретро вълна. Песента да звучи също така и за екипът на Радио Веселина. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали. Сърдечно ти благодарим, Орхане. Нека тази песен звучи също и

И за теб приятна вечер и всичко най-хубаво ти пожелавам и аз. За Иво по случай рождения ден да бъде здрав, весел и щастлив от цялото семейство. Слушаме сега Антони Сремос.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти за дома.
4: За няколко минути...

0: идея на Екометал.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: XXL. Празнувайте с нас от 23 до 27 септември и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: А, така.
1: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
2: Не, бе.
1: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
2: Идеално.
1: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде ясно, но от запад-северозапад облачността ще се увеличи и до сутринта ще обхване западната половина на страната без валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, котловините малко по-ниски. Утре в Западна България ще бъде облачно, в останалата част променлива облачност. Валежи се очакват преди обяд в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 15-16 градуса на северозапад и 24-25 градуса в Югоизточна България.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Малина Истут до края на този час. Светла Стефанова избра тази песен, с която поздравява скъпия си съпруг Свилен и му пожелава да е здрав, щастлив и винаги да е моята опора в живота. Обичам те безкрайно много, ти си моето всичко. Това е написала Светла за нейния любим Свилен. Поздрави с много целувки. Данчо Маринов поздравява Васко от село Радиево. Да си жив и здрав, Васко, да ти е хубава и весела вечерта. И още поздрави да чуем за кого. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Да, само да няма микрофони, че леко съм го пуснал.
0: Добре, слушам те.
1: Бедни и богати, ако може.
0: На Тони Дачева?
1: Да.
0: За
1: да.
0: Кого?
1: За Радио Веселина.
0: Благодарим.
1: И Ловец София от Красимир Мугата Ловец.
0: Добре, Краси, към 7:30 ще чуем тази песен.
1: Добре, жив и здрав.
0: Жив и здрав бъди ти, приятна вечер. Малина, слушаме сега с песента Студ.
2: Казвал съм ти го преди, казвам ти го и сега. Обичам те до болка, ти си моята жена.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в честито в четвъртък вечер. С мен Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате се и в нашия сайт radioveselina.bg. Юнона следва сега с песента Съдила Яна. След това слушаме и Стъклено звоно на Лепа Брена. Честит рожден ден на Андрей Попов. Много здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Поздравяваме и Бубето от Търговище да е все така прекрасна, да е здрав и щастлива от Венци са поздравите. За Митко, за Тони и Павката, лека работа им пожелава. Добри, да чуем сега Съдила Яна и Юнона.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027 година, зала Арена 4 Осмици в София. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Честито продължава с Изи, Ледена кралица, Манос Такос, ще чуем след това, както и Деси Слава в България в душата ми. Роси и Мими избраха тази песен и пишат поздрав за нас, с пожелание да ни е лека работата. Приятна вечер, момичета, живи и здрави бъдете и лека да ви е работата. От един ресторант в Силистра, поздрав за трите дами в лятната градина на ресторанта, с пожелание за здраве и щастливи мигове и хубава вечер. Поздрави от Ралица за Сенчо. Ти си всичко, което съм търсила в живота си, пише тя. Обичам те. Отправяме поздрави Следена кралица и за Митко Казанджията с най-добрата ракия от Александър. Той му пожелава всичко най-хубаво, късмет и много-много щастие. Ази си Ледена кралица сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге. Красиво.

0: Гераке беге.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо си повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Продължаваме с Преслава и Машъп. След това обещахме и Тони Дачева, бедни и богати. От село Смилян пристигат поздрави сега. Привет на Веско, Христо, Иво и компания. Обещах, пише, за поздравче, но забравих името на песента. Но знам, че с която и песен да ви поздравя, ще ви е забавно и ще се зарадвате. И сега, пълнете чашите и на здраве. Това е посланието към Веско, Христо, Иво и цялата страхотна компания. Поздравяваме и Тони по случай рождения ден от неговите колеги, да бъде здрав, весел и много-много щастлив.

Продължаваме с Ана Бекота пи, ако ти се пие. След рекламите ще слушаме оркестър Варненци с червените домати. Аз съм Денислав, това е Честито. 0878-8010-80 е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. От Ани, Танчето и Зойчето, поздрави за Цецка, с добре дошла от София във Вършец и за екипа на най-прекрасното радио. Благодарим ви, поздрави също и за вас, бъдете живи и здрави. Следващите песни за Тери и Рали, те си знаят от кого, с пожелание за всичко най-хубаво. Доктор опише за най-добрата снаха Велизара, с пожелание за много здраве и късмет в този живот. Честит рожден ден от доктора на здраве Кюстендил. Още един доктор има тук, Иван. Иване, още маничко има и търпение. Песен на Тони Стораро следва след малко. Пускаме песните така по реда на постъпване на поздравите. Когато избирате песен, имайте предвид, че се налага да изчакате да дойде реда на пожеланата песен. Така че още маничко прояви търпение и ще чуеш песента и поздрава, който си направил. Следващите песни са и за компанията на Деси. Бъдете живи и здрави и весела вечер. Слушател в ефир сега, здравейте. Добър вечер. Не, отказахте се тук. Добре, да слушаме Ана Бекота, пи, ако ти се пие.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 850.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

продължаваме с Тони Стораро. Искам те за мен. След това ще чуем и Валдес с рибна фиеста. Иван Доктора иска да поздрави Преслава Димитрова и Памела от Добрич с много любов и им казва, че скоро ще се видят. Още поздрави отправяме с рибна фиеста. За най-добрия скараджия бай Пламен и по-бързо да обръща кебабчетата, че изгоряха. На здраве от бай Иван. Хубава и весела вечер желаем и на вас. Данчо Пелето от Коинаре пък се включва с поздрави за семейство Рагьовски и за войводата Боби. На здраве от нас за вашата възвишена компания. Хубава вечер и на вас. Поздрави и за добри по случай рождения ден от семейството и всички близки. Тони Стораро, да чуем с Искам те за мен.

0: преди това обаче и слушател в ефир. Здравейте, заповядайте.
1: Ало, да. Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Да поръчам една песен тук на едни приятели, да ги поздравя.
0: Коя е песента?
1: Черна роза на Димитрий Мицофан.
0: За кого да бъде?
1: Ни за Иван, Николай и Илия.
0: Добре, кой ги поздравява? Как се казвате вие?
1: Ларчо.
0: Добре, малко по-късно към 8:30 и тази песен.
1: Добре, няма проблем.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Тони Стораро с Искам те за мен.

0: До края на този час остава време за една песен и тя ще е на Пантелис Пантелидис. Между другото, до 9 вечерта са избрани песните от вас, така че от тук нататък редим музиката в последния час на Честито, между 9 и 10. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Значи, един поздрав за Дошо от Варна. 1000 пъти. Ако може.
0: Че да изпълнение, че тази песен я пеят няколко човека. Тони Стораро и Роксана или...
1: Гръцко късно
0: е. 1000 пъти искате в гръцки вариант?
1: Да, вариант на Гошо и Въоръжен ден.
0: Добре.
1: От Варна. Живее на улица Ивайло.
0: От кого се поздравите за него?
1: От Ники.
0: Добре, след 9 ще чуем и тази песен 1000 пъти на Аристос Константино. Приятна вечер! Всичко добро. Деси пише, добър вечер, поздрав за Габи и Соня, да бъдат живи и здрави и много щастливи. Всичко най-хубаво и приятна вечер и на екипът ни от Деси. Благодарим ти, поздрави също и за теб. Александър Доспадски от Велинград поздравява неговите приятели Илко и Колю от село Тополово, които обожават масата и въпреки това нямат холестерол, придържат се към народната медицина. За всички приятели и сънародници и за екипът на Радио Веселина, благодарим ти, Александър, за цялата твоя весела компания и следващата песен. И за скъпия внук Тервел, по случай 13-тият рожден ден, поздрави с обич от баба Майя и прабаба Антуанета от село Славовица. Да си здрав, Тервел, и много щастлив, мило дете, обичаме те, това му казват те. Хубав празник на цялото семейство.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още два часа за вашите поздрави и музикални желания в честито. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-801080. Може да се поздравите и през нашия сайт radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона на първи поздрав. Ето и песните, които ще слушаме до края на часа. Надя Казакова с Хубава Боряна, Хепи Бърдей на Илиан, Галена и Вениамин и новата им песен Добър човек. Искате и Мухарем Сервезовски с Защо Сотико се побелели друже. Бай Иван на дуета Полон, Мими Иванова и Борис Годжунов с Хора и улици, Черна роза на Митропанос, Джордан с Хотелски стаи, Преслава и Софи Маринова и Ако си тръгнеш, и Южен вятър с Две очи за мен, както и Дженан, Ако сутра ме нема. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се?
4: Давай,
3: кого ще поздравиш? Добър вечер.
4: Поздравявам себе си.
3: Себе си, добре, как се казваш ти?
4: Денчо Денев се казвам.
3: Добре, жив и здрав да си, имаш ли повод?
4: Искам страхам с пръста на Георги Христов.
3: На Георги Христов, коя песен?
4: Страхам с пръста, просто не знам как се казвам.
3: Страхам си с пръсти, добре, ще я чуем след 9 и тази песен.
4: Добре, благодаря ви, вие малко ти ми я даш. Благодаря ви.
3: Приятна вечер, всичко добро.
4: И на вас всичко най-най.
3: Мерси и да си штракате с пръсти, това ви пожелавам.
4: Да, да.
3: Всичко хубаво. Пламена Целуарда поздравява Центъра за спешна медицинска помощ Смолян за линейките. Обичам ви и за Радио Веселина също, и за Здравка Палчева от село Виево. Всички песни до края на предаването нека да са специално и за тях. Здравейте, вие сте.
5: Здравейте, Денислав. Обажда се Димана. Искам да поздравя моя съпруг Васил Петров. Ако може, с песента на Преслава, другата жена.
3: Преслава, другата жена.
5: Да.
3: Добре, малко
5: скоро
3: по-късно.
5: Не е звучала, да.
3: Ще я чуем.
5: И заради това. Приятна вечер.
3: Приятна вечер и на вас, Димана. След 9:30 ще чуем и тази песен. Надя Казакова обещахме сега и Хубава Боряна.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Време е да чуем и добър човек на Галена и Вениамин. Мухарем Сербезовски с Защо са ти косе побелели, друже. И след рекламите дуета Полон с Бай Иван. За Венкото ще звучи тази песен от Манечкия тигър. Най-добри пожелания към Ванкото. Защо са ти косе побелели, друже. Избрана песен от Свилен за синът му Константин. Да бъде сигурен в себе си. Това му пожелава Свилен с много-много обич. Песента Добър човек е поздрав за всички, които слушат радио Веселина и най-вече за Петя Колева. Нека да е здрава и много успешна. Това са пожеланията от Тодор. Добър вечер, вие сте в ефир. Здравейте.
1: Ало.
0: Да.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер, обажа се Деница. Специални поздрави за доктор Димов, специалист на невролог и целият медицински персонал на неврологично отделение към МВЛ Хасково. Благодаря им за топли приемни грижи. Ако може да ги поздравим с песента «Моя страна, моя България». На име от Димитров.
0: Добре, надявам се да ни остане време и за тази песен, Деница. Приятна вечер на вас.
1: Дано, всичко хубаво.
0: Всичко добро. За най-добрия зет Георги Рагьовски и за цялата весела компания под обраната СМА. На здраве от Дани Пелето от Койнаре. Весела вечер пожелаваме и на вас. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Радио Веселина.
0: Добър вечер.
2: Може ли да направя един специален поздрав?
0: Разбира се, за кого?
2: За Гина Петрова.
0: Да.
2: Ако може с песента на Константин и Преслава, Не ми пречи.
0: Добре, на финала на предаването ще чуем тази песен.
2: Благодаря.
0: От кого са поздравите?
2: От Гергина.
0: Добре, Гергина, приятна вечер желая и на вас. Сега Галена и Вениамин и Добър човек.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Няма как да не поздравим и още един Байван, специално за Ванката от Розалия. Поздрави и пожелания за всичко най-хубаво, здраве, късмет и приятна вечер. Ванка, за теб звучи тази песен.

0: гезето. Честито продължава с Мими Иванова и Борис Годжунов, Хора и улици. След това ще чуем и Черна роза на Димитрис Митропанос от Фокси. Специални поздрави за момичето с красивите очи. Много целувки за нея и пожелания за приятна вечер. Спираме тук с музикалните желания. Не пишете повече песни, защото няма да ни стигне времето. До 22 часа са избрани всички песни. Илко и Колю от селото Полово поздравяват най-големия шахматист мистър Доспатски от Велинград, който и Гари Каспаров си мечтае за реми, но не успява и на здраве казваме на него. Още за цялата компания на Иво от София пожелание за приятна вечер. За Дани от 9 до 9 от Петя Маркова са поздравите с пожелание за щастие, късмет и приятна вечер. Севгин отправя поздрав за всички приятели и за вас, пише Севгин. Благодарим, няма да ни стигне времето за песента, която искаш. Добър вечер, в ефир сте.
1: Здрасти, искам да направя един поздрав.
0: Добре.
1: За Дани от Павликени. Така. Нека да е жив и здрав за първия му рожден ден от Леля Цвети и кака, как се казваше? Никол!
0: Кака Никол, а кака Никол на колко е?
1: На колко си ти?
2: На 5.
0: На 5, браво. Голямо момиче си вече. Живи и здрави, 5. Да сте, поздравяваме Дани от Павликени.
1: Мерси, чао-чао.
0: Всичко добро, приятна вечер. Роси изпраща поздрави за Пандиус. Много любов, броя дните и нямам търпение да си дойдеш. Обичам те и те чакам. Това е написала Роси. И от обожател за Фейме Салтъкова. Да не спира да мечтае, защото мечтите винаги са реални. И да бъде силна. Лека вечер. И за Радио Веселина. Приятно предаване, пише обожателя на Фейме. Благодарим от сърце. Мими Иванова и Борис Годжунов сега и Хора и улици.
3: Радио Веселина.

Джордан ще слушаме с Хотелски стаи, а след рекламите Софи Маринова и Преслава с Ако си тръгнеш. Стефани пожела Хотелски стаи и пише: здравейте, искам да поздравя моят любим, казва се Тодор, да му кажа, че много го обичам, от Стефани с песента на Джордан Хотелски стаи. Поздравяваме го, приятели.

Приятна вечер. Поздрави също и от бащата Тома за сина Ники. Те живеят в Чехия. Много специално поздрави и за всички слушатели от името на Тома. Бъдете живи и здрави. Много щастие и късмет желаем и на вас. С следващите песни поздравяваме също и Евгения по случай рождения ден. Да е жива и здрава от семейството и се поздравите. И още за цялата весела компания, която ни слуша в Видин. Пожелания за хубава вечер и късмет от Данчо с специалните поздрави. 0878 80 10 80, е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Поздравяваме също и една хубава и весела компания, събрала се в София, в Хаджи Димитър, на здраве от Ванката. Джордан да чуем сега и Хотелски стаи.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно доколко.

0: Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и Веселина ретро. Свали радио ON безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Джанан ще слушаме с Ако сутра ме нема. Преди това пожелахте и дует Южен вятър с Две очи за мен. Тази песен е поздрав от радост за прекрасните сини очи. Обичам те, Блаже, единствен си ми. Прегръщам те, това е написала Радост с много любов към него. Поздрави и за скъпата майка Ели от Варна. Да бъде жива и здрава от цялото семейство и от Петър. С много-много обич. Всички песни до края на честито нека да са и за нея, тъй като тази, която искате, няма да ни остане време да я чуем. Пак така напомням, че песните до края на предаването вече са избрани и няма възможност за избор на повече песни. Поздравяваме също Янко, Пепи и Симона да са живи и здрави. Много любов и късмет от тяхната колежка Диди. Сърдечни поздрави и за Венци Георгиев от Стара Загора по случай рождения ден от неговата съпруга Милена. Много-много целувки и пожелания за любов и щастие. Поздрави за Павката, който в момента пътува към Силистра. Лек път, добро настроение и всичко най-хубаво. Това му пожелава Биби. Поздравяваме също и Рози, Цвети, Павката и Мими. Бъдете живи и здрави, много любов, късмет и хубава вечер от Добри. Специални поздрави за вас. И още за Ники Георгиев, по случай рождения ден. На здраве от цялата хубава компания, жив и здрав бъди, Ники. Всички песни до края на честито, нека да са и за теб и твоя празник. 0878-80-1080, телефонът за вас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Южен вятър и Две очи за мен сега. А следващата песен, Ако сутра ме нема, е специален поздрав за скъпите деца Наталия, Денислав и Ивана. Обичам ви, деца мои, бъдете ми живи и здрави. От Весна, поздрави с много обич за тях.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на честито за тази вечер. Формация Илиев и Цветина Маринова следват с Мое щастие. След това и Аристос Константино Хилесфорес. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате си на сайта radioveselina.bg. Специални поздрави за Вики и компания. На здраве и хубава вечер. Поздравяваме също и Павката, за Диди също. Пожелание за много любов и късмет от Ани. Честит рожден ден на Ицо от веселата компания, с която той празнува. Ице, бъди жив и здрав. Весел да ти е празника. Вие сте, здравейте.
4: Здравейте, добър вечер, Радио Веселина. Да сте ми живи и здрави дълги години, да ни радвате, да се поздравяваме.
3: Благодарим, вие също.
4: Ангел Димов от град Смолен се обажда. Искам да поздравя сина си Тодор Димов, по-големия си брат Харалампи Димов и всички роднини от Милковския род от село Чокманово със следващия музикален поздрав.
3: Живи и здрави да бъдат всички. Поздравяваме ги. Приятна вечер и на вас.
4: Благодаря подобно.
3: Всичко хубаво. Формация Илиев и Цветина Маринова. Да чуем сега с Мое щастие.

0: Георги Христов ще чуем с Штракам си с пръсти. След това слушаме и Деси Слава Две сърца и Тея Тайрович и Дадо по момента с песента Шамар. Поздравяваме и Явор. Явор е за друга вечер. Ще оставим песента Съдба, тъй като няма да успеем да я чуем в рамките на това предаване. Две сърца на Деси Слава от Георги, Влади и Вики. Пожелания за много здраве, щастие и късмет за Рени Павлова от Монтана. Песента Шамар за всички слушатели. Поздрави от Пламена. Нека да звучи и за теб, Пламена, тази песен. Вие сте, здравейте.
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Полинка.
2: Добър вечер.
1: Искам да поздравя първо всички мои приятели от Русе. Много здраве и щастие им пожелавам за моето семейство, за бившият и настоящият 7-9, за Панче. Много целувки, а на теб приятна вечер и всичко добро. Ако мога с песента на Галена в Джит Чат.
0: Няма да ни стигне времето за чат GPT, пък и ние я чухме тази песен малко по-рано.
1: А, добре, извинявай.
0: Нищо, следващите песни, нека да са за тях.
1: Да, всички песни. До края, благодаря ти, до чуване, чао.
0: Приятна вечер.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Обещахме Преслава с другата жена. След това слушаме и една гръцка песен на Елени Грива от Емо. Поздрави за Рая и Миро. С пожелание за щастие, здраве и много творчески успехи. А на прекрасният екип на радиото бъдете живи и здрави. Лека вечер, пише Емо. Благодарим ти от сърце, Емо. Поздрави също и за теб с гръцката песен, която си пожела. Георги Спиридонов пише: поздрави от сина му за най-добрия баща. Няма да ни остане време за Тигре-Тигре. Следващите песни нека да са и за вас. От Коки и поздрави за прекрасната приятелка Таня. Да е жива и здрава и много-много усмихната. Десо поздравява Ралица да оздравява по-бързо, за да е готова за екскурзията в Палермо. Поздрави с много-много обич за теб, Ралица, от Десо. Явор също ни пише, за да кажем, че много обича любимата си жена. Той си знае коя е тя. Поздрави с много целувки. А Мария пък поздравява прекрасните братчета. Всичко е наред. Утре ще се чуем. Целувки. Това е написала Мария. Следващите песни са и от Стоян за Спарко, Тигъра за Биби, Жужи, Тони човека глас, за Стаси, Марти милионера и за Дебора с пожелание за много луд купон след работа и Спарко да внимава с римските пици. Това е написал

Време е за моя страна на Емил Димитров. След това слушаме Галини Фик и Тактика. Поздрави от българския приятел Зануша от Дрезден. Да бъде щастлива, скъпата приятелка. Много здраве и много късмет. Галин Стоянов пише за Ена. Държим се за ръце, не изпадай в крайности, мило приятелче мое. Следващите песни са и за Блажето с много обич и с пожелания за лека нощ от Радост, която му изпраща много целувки. А Иво пък поздравява водача на тролей 16-17 с пожелание да не му падат тоягите. Поздрави от Виктория и пожелания за успешна учебна година на всички силистренци. Следващите песни нека да звучат и за вас. Емил Димитров, слушаме сега и Моя страна.

0: Нас коментата и Шошана. В следващите минути Джесика Джей. Ще чуем също с Казабланка от Алекс Ангелчето. Пожелана песен на Алекс Ангелчето. Сота джията от Велико Търново поздравява своето захарче, диаманче, любовче и бебче, което много, много, много обича. Това е написал Алекс. Ще чуем Казабланка. А Мартин пък избра Шошана. Специалните поздрави са за Чичо Манчи, готиния, който прави документите на къщата и скоро ще се жени за Пухчо. От цялата весела компания поздрави. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, ще може ли специален просто поздрав за Красимира Динкова, моята сестра от Бичкията от село Струпец. Днес правихме туршия.
0: Добре, поздравяваме Красимира.
1: Да,
0: има ли повод?
1: Да, да направим 40 буркана туршия.
0: Най-малко.
1: Да, мерси много, лека вечер на вас.
0: Хубава вечер. Поздрави за Виктория по случай рождения ден от семейството и всички близки. И за най-добрата приятелка Дея от Виктория. Поздрави и пожелания за всичко най-добро. Слушаме сега Нас, коментата и Шошана. Падне!

Ето ни на финала на Честито в четвъртък вечер. Какво остава да чуем? Веднага ви казвам. Слави Трифонов и Коко Бенд. Искам те пак. Саша Сандра с Жадна и Не ми пречи на Преслава и Константин. Диаманчето избра песента Искам те пак и отправя поздрави за ангелчето Алекс от Велико Търново с най-добри пожелания за здраве, късмет и приятна вечер. Компанията от Боровец поздравява брата Дани. За нашия брат Дани от третия етаж, пише компанията. Обичаме те. За него песента Жадна. Поздрави и от Георги за всички, които празнуват. Да бъдат живи и здрави. Много щасти и избъднати мечти. Георги, да, Дара и Банга Ранга. За друга вечер ще оставим тази песен, тъй като няма да ни остане време да я чуем. И Явор също се включва с посланието Слънчо, спи спокойно, остави всичко на мен. От Райчинов поздрави за неговите близки с най-добри пожелания от негово име. И още поздрави за Бубето и Бисер. Те в момента са на работа. Лека смяна и всичко най-добро им пожелава Любо. Честит им рождения ден и на Симона Андреев.

0: Много здраве, любов, избъднати мечти от семейство Георгиеви. Специални поздрави за нея. Толкова за тази вечер в честито. Оставям ви сега в компанията на най-добрият микс от песни. Не пропускайте и ретро микса, който е с начален час 23 часа. Останете на честотите на любимото радио и се забавлявайте. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване.
1: Радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

βαριέται, δεν ξέρει.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

ljube spet. След полунощ помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.